0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: goizaldeko hirurak dira.
1: Gaztea.

0: Tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena. Passenger. Bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Azokakona,
1: eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Hau pakaitxo zer moduz, aste arte hon ustaiako geita bat sortziak puntuan eta ne mikrofonoak utxe egin dit. Baina, bueno, ez importa, oraintxe emango diegu ahotsa, gure lankide guzti izan Alonso, egunon.
1: Egunon, zuk bitxartien atara kablia sartu eta egin birdozun dana.
0: Dana, jongo zonan la parena.
2: Gaiz, egunon, zito, claro, me importa, ino, no estás cómoda.
0: Ez, baina, bueno. Ondo, ondo, ondo, ondo. Alain Perez, egunon.
3: Egunon denoi, kaixo.
0: Mano Etxeberria, egunon. Zer moduz denok, aste artea da. Eguzkia atera da, aste harta da, badakizu da, aste hartetiz aizaten dugula tarteka, baina, bueno, ez du importa, udan gaude, ustaiako hogeita bat ditu, eta mikrofonoak bajarraitzen du, utxe egiten.
1: Itzalilla.
0: Bai, lasai, lasai, egunon, esan beharko dugu, ongi etorri gaztara, dida, fresera, amaika kartez zuekin. Eta albiste guztiekin ere bai, Alain Perezen eskutik.
3: Egun ondenoi, giroa gaiztotuta dago Osakidetzako langileen gehiengoa duten sindikatuen eta Osasun Sailaren artean, honek medikuen sindikatuarekin lortutako akordioa dela eta. Akordioa lotxagarria eta baztertzailea dela salatu dute gehiengoa duten Satxe, Ela, Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek.
2: Ez que barkatu, baina... Jaus, imaginatzen ari naiz, que rollo orain, jaus, imaginatu, zuzara la erizain. Eta de repente la bez, que la, a la medika la van a... Ustedes, bakarri medikuei, eh?
3: Bai, eta bakarrik medikuen sindikatuekin lortu dutela akordia beste guztiak, ba, ez dakigu nun geratu diren.
2: Raunos morregat,
3: seguruenik bai. Bueno, gauza da medikuen...
2: Igual entre amigas, gainera, Alain.
3: Bai.
2: Entre íntimas...
3: Kau, batera lan egiten duten pertsona dira.
2: Hori ezin da.
3: Claro. Bueno, ba, medikuen sindikatuekin soilik negoziatu dutelako Osakidetzak eta medikuentzako baldintzak soilik negoziatu dituztela diote. Bien bitartean akordioa sinatuta eta guardien malgutasuna onartuta, Osakidetzak espero du medikuek arratsaldeko borondatezko orduak egitera itzultzea eta horrekin batera itxaron zerrendak ere arintzea. Hori alde batetik, futbola ere albiste Argentinaren eta Espainiaren artean jokatutako partidaren testuinguruan izandako gertakariak gaitzetsi egin dituztelako Jaurlaritzak bezala, EAJak, EH Bilduk eta baita PPek ere. Gorroto delitua eta agenteen aurkako atentatu egotzita, lau pertsona atxilotu, zazpi ikerketapean jarri, eta 21 identifikatu ditu ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta baita Bilbon ere. Jaurlaritzak esan du, jokabide hoiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak. Eta beste kontu bat, Madrilen lurrikara eragindu José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohia ikerketapean duen plus ultra gaian, Julio Martínez Martínez enpresariak eta lagunak epaileari bidalitako gutunak. Alda makurratutako bidetik justiziarekin kolaboratzeko prest, Kalama epaileari igorri dio idatzia eta bertan baieztatu du Zapateroren implikazioa plus ultra konpainiaren erreskatean. Martínezek dio Zapaterok bitartekari lanak egin zituela konpainiaren 53.000.000.000 euroko erreskate publikoan eta ez doainik gainera, 100%-ko komisioa kobratu zuela, milioi erdi baino gehiagoko komisioa hain zuzen ere. Eta amaitzeko Europar Batasunak aginduta, adimen artifizialaren hornitzaileek argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko dituzte adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak. Erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer den asmatutakoa. Etiketa argi ez gain, erabiltzaileari jakinarazi beharko diote, noiz ari den faltsututako eduki bat ikusten, edota adimen artifiziala emozioen datuak edo datu biometrikoak kontrolatzen ariote den.
0: Oso ondo, eskerrik asko Alain, errepideragoaz.
4: Trafikoa.
0: Manu Etxeberriak informazio guztia du, Manu, egunon.
5: Egunon guztio, egunon momentuz istripu bat eta SBR bat dauzkagu aipatzeko. Alde batetik istripu bat esan bezala A bat errepidean, Gasteizko sarreran bi autok elkarren artean talka egin dute eta erretentzioak sortu dira Madrilgo norabidean. Eta bestetik SBR bat nazional bat errepidean, Donostin kamioi batek matxura izan du eta trabak eragiten ari da Lasarteko norabidean.
0: Bueno, ba, kontuan hartu barreko bi puntu momentuz errepidean. Eskerrik asko, Manu.
4: Eguraldia.
0: Hemen zerua ikusten dugu nahiko urdin laino batzuk Donostialdean, baina ea nolako datorren gaurkoa eguzkin aturrioz, egunon?
6: Egunon, gaur temperatura pizka bat jaitsiko da, baina gainerakoa nobedadea ondirik gabe jarraituko dugu. Goizeko lanbroa laster egingo da, eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitxoa gailenduko da. Haize aldakor eta olibiliko da goizean, eguardian iparraldeguan nagusituko da, eta arratsaldean pizka bat indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez berriz, esan duguna, apurua jetxe egingo dira maksimoak, baina ere bero kontuekin jarraituko dugu, balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean, eta hegoaldeko muturrean 30 gradutik gorakoak.
0: Bueno, ba, udako egun eguzkitsua gaurkoan. Begira, besti hau nahi eta jarri dugu, gaurko egunez jaio zelako, gaurko egunez estreinatu zen, Human, Rag & Bone Menen abestizara.

Raga en Bon Men, ez ezaia den, bere izena esatea, baina bueno, ikasi dugu. 10 urte Human Abestiak, eta orain Marusak dator. Fresh. Vida fresh. Way too good.

0: Esan dut Maruxak, baina Maruxak inoiz ez datortzen bakarrik, eh? Asker eta zeinez taldeekin batera. Abestizar honetan ez da ostiralean, Elizondon arituko dira kontzertu eskaintzen, bueno, kontzertua showa dalakizue. Sekulako ikuskizuna eskaintzen dutela. Maruxak taldea, Asker eta zeinez musika gehiago, kontzertuen agenda errepasatuko dugu, baina gaurko kontzertuak, hori bai, iragarki batzuk eta bueltan. Dida. Res.
1: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
5: 8973. 8973.
4: Eta seria?
6: 44444. Poco de garbo.
4: Zorte on.
0: Zara oso poliki egin duzu gaurre.
5: 8973. 7
4: Eta seria?
6: 44444. Poco de garbo.

0: Zugarrizko eguraldi politonekin gaur fondotik entzuten gabiltzan Zukenako lagunak izango dira Arrigorriarran
1: Arrigorriagan
0: gaueko 10 erditan.

0: talde Arrigorriagan gaur gaueko 10:30etan. Hoy eta ze festa oreretan, Sara.
1: Fua, Jongi, ez dakit hau sartu dotenien zuriak ordaunaz, ez dakit zuri gustauko jatzun.
2: A ver, ba.
1: Buf.
3: Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito.
2: Ay, Isabela. Galdetxa ere.
1: Zagin, pegatzen jatzu.
2: Harina gatik esaten zu, Sara.
1: Ez, olako kantak egite gatik, egiz esan da. Bueno, puro relajo izango da gaur oreretan, amaiketan esamin hauen ez, baina gaueko beratziretan, badakizue hauek, uste duguna baino jende gehiago erakartzen dutela.
2: Bueno,
1: uste duguna baino gehiago, badakizue, badakizue, bai.
2: Nik ez dakit lo egiten duten puro relajokoek, ze hauek egunero, kontzertu badaukate Euskal Herriko txoko batean.
1: Terribli,
0: karagarria da, Puro relajoren arrakasta, Isabela.
3: Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito, ¡ay, Chabela!
0: Zeona. Bueno, va, puro relajo oreretan gaur gaueko 9:00etan eta azken kontzertua zara?
1: Hauek berotuko dute giroa oreretan eta pixka traka, amaierako traka hori azazeke egingo du gaueko ordu batetan.
0: Vale, orduan puro relajo gaueko 9:00etan eta goizeko ordu batean azaz.

0: Despetxada. Ekez ez zenbat urte pasa diren abesti ondatik?
1: A ver.
0: Lau urte.
2: Lau ya.
0: Lau urte, bebia eta hogeita bikoa da. Despetxa. Aspaldiko parte zen hain beste estilo batean, edo?
2: Bai.
0: Lux diskoarekin ari da kontzertu bira egiten, baina duela lau urte udako kanta bilakatu zen hau despetxa. Aizue, manjarra, joan giren manjarra entzuteragoaz.
2: Bai.
3: Udan guztia hartzen dugu fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
4: Mamma mia!
3: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, John Geek egunero, otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
4: Oh.
3: Egunero, gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
4: Mamma mia!
3: Hau da, John Giren manjarra.
0: John Giren manjarra, kapriste bat, gutizti bat, John Giren eskutik.
2: Bai, badakite, bueno, badakite itxaroten zabetela.
0: Batxuri-txuri.
2: Bai, porque daukaz hor zerozpina, que está muerto del asco.
0: Zerozpina, bai, gara.
1: Zerozpina zertzua.
2: Inagare xerez, zerozpina.
5: Zerozpina.
1: Bai, ya moskituekin barruena.
2: Erosi genuen lengo horrezeta bat egiteko, y está muerto del asco hor. Eta horretarako
0: bueno.
5: Egia da ozpinak irauten duela, batzutan hor daukazu ja potea, ja kolore hartzen, ez, ajatzen bezala.
1: Eta batzutan moskituak itxen die ozpinan. Ejatzu epasau.
2: Non daukazu sartuta ozpinazu?
1: Holako botetxo baten, botatzeko.
2: Zete meten, eulia.
1: Nik pentsetan dut, ozpinak generetan dauela moskito horrek.
5: Hombre, erakarringo ditu generatu ez.
2: Badakizu ez zientxian famatuena dela la mosca del vinagre, hori.
1: Ah, ba, igual hori batik da.
2: Proba guztiak egiten dira con la mosca del vinagre. Ez duzu entzun nire?
5: Ez.
2: Pues zuek fijatu emendik aurrera, cada vez que hacen experimentua con la mosca del vinagre. Ez dauka zer, ez dakiz zer daukan.
0: Begiratuko dugu.
2: Bai, begiratuko.
0: Bale, gaurkoan batxuritxuri.
2: Bai, batxuritxurizna utziko dugu pizko bat alde batera, porque nahi dizuete jende gazteari aragi moeta oso zaporetxo bat erakutsi. Ipurtartea deiturikoa. Oso ez da oso ezaguna jende.
5: Horrela eskatu behar da, arategian, ipurtarte bat.
2: Entrekula, I suppose, ipurtarte, entrekula deitzen da. Baina gaurkoan egingo dugu entrekula hori, tximitxurri zoze batekin, saltza zoragarri
5: horrekin. Bai, horrek gero errepikatzen du, hori bai,
2: Tximitxurri... Ez da apto, laneko entrevista bat baduzu, si tienes que conocer a los suegros gal.
0: Lehenengo
2: zita baterako, porque aquello te, bai, el pozo jarriko zaizu bien caliente, zaten dena. Orduan, bueno, baina bai, entrekulada, aragi bat, normalen jende gazteak ez duena ezagutzen, baina el carnicero sabe que es una buena carne. O sea, da, arakina badaki, aragi ona dela, baina solo la jubilada eta horrela dakite desguardan la
6: entrekula. Horregatik gutxi eskatzen da edo.
5: Fuertea da, ze gutxi dakigun guk aragi motei buruz, eta zenbat dakiten adineko pertsonek, eta oso gutxi ari gara ikasten gu beraien gandik.
1: A ber, eske jentiak erosten dago, bueno, eta nok erosten dugu supermerkauen ja prestatutako gauza.
5: Enei ateatzei azu petxuga batzutatik eta ez dakit zer den.
0: Erentzian ez gabiltza hartzen,
5: ez?
2: Bueno, ba, entrekula edo ipurtarte hori zuek karnizerian eskatu, eta te dira... Orain ez dauka, baina datorren azterako gordeko dizut.
0: Vale.
2: Ba, bueno, baldin badauka, hori. Tximitxurria, hori da pizka bat berezitasuna. Aragi onari, zoze haue jarri ezkero, oso egoki egingo dugu. Bueno,
0: saltza
2: orduan.
0: Saltza esan, Jonki, saltza.
2: Aragi,
0: Saltza, bai. Esan, zoze, zer bat, zoze.
2: Bueno, txika.
0: Ja, de repente da.
5: Beste katxe bat ematen dio, zoze. Zion, barkatu ni galdu inez, eta batxuri-txuri hori beste, beste batxerako.
2: Hori daukagu rekamaran, zerozpina...
0: Zein hartzen ari da.
2: Zerozpina erabilia alizateko, baina horrela bero asko egiten duenean.
5: Ah, bale, batxuri-txuri ordurako, bale.
2: Ordurako. Bueno, zimizurria hartuko dugu bere zeratik. Nola egingo dugu zimizurria.
0: Zimizurria. Lehen zimizurria esan duzu, orain zimizurria.
2: Ay, déjame vivir. Eske jendea
0: da. Eske zaila jarraitzia,
2: Con la libreta eta ya apuntatzeko, zimizurria egiteko.
0: Baina no pola segudu.
6: Hau da, errezeta kulinarioa, ez da horregatik.
2: Bai, hori da. Perezila sorta bat, pikatuko dugu fin-fin, freskoa, no me echeis de bote, esa cosa momificada, ez. Perezila, ez daukazula, cómprate un pescado y pídele un ramo que vas a hacer en salsa, eta...
5: Oño, merkeaterako zaizu, perezila behar duzun bakoitzean, arraina erosi behar balin badezu.
0: O sea, hori da, jungi, rekursua un jarte.
5: Beti da, perezila behar duzula, arrai bate, eroste.
2: Bueno, edo bestela bilatu landagoen perezila.
5: Ez dago inun, bakarrik arrendegietan.
2: Bueno, hori, fin, pikatuko dugu. Lau hortz baratxuri.
0: Lau.
2: Horregatik dio, desde la oso egokia, para una entrevista de trabajo, horregatua, porque, uff, la hortz.
0: Barruku, ekendu bijako.
2: Barruku no te lo vas a poder quitar, ni con hilo dental, ni con nada. Aquello se queda como en el entrepiño pegado, ¿vale?
0: Venga, vale, osondo.
2: Naziko dugu, oregano hau bai lehorra, non eta ez daukazu freskoa, kutsarita bat, eta beste bat aji molitua. Aji da horrela piper desberdinak etortzen direna, aji barkatu bai.
0: Aji.
2: Eta hori, gatza eta piper beltza ere botako dugu, eta vinagrea botako dugu, baina kasu honetan ez...
5: Zerozpina.
2: Zerozpina ez, arnozpina. Ni sidra, ni hostias. Orduan, gero botako dugu olioa, eta zabat baita ere, eta ongi-ongi naziko dugu elemento guztia, que txinpen entre ellos. Osta, egin behar dute hor una bakanal.
0: Orgia.
2: Orgia bat. Utsi, no seas ansiosa, no metas el pan ya en el ajilimo.
0: Tau, ya es presien inbida, edo.
2: No!
5: Ya es presien.
2: Ara, este.
5: Tia.
2: Hau, elementu.
0: Está aquí toquela da, bai, está aquí tipo aragi izatua. Es, baina, chimichurria, salsa. Ya, baina, nik zer dakit, igual elengo hori. Es. Gero, vale. Bueno, utsi.
5: Aragi alde batetik. Chimichurria bestetik.
0: Es que nabil enteretan.
2: Utsi repostean bi ordu gutxienez.
0: Bi ordu
2: reposean. Quieta. Ese coscorrito que te tienta ya un tar ahí es itxaro. Itxaro que te conozco. Orduan, egingo duguna da, gero. Bueno, pues alduzuneran egingo duzu ipurtartea edo entrekula hori, pues izan bedi planxan, si te estás cuidando mucho, edo izan bedi, pues beste eraba, pues pizkaba frigituta edo horrela, eta orduan bi ordu pasata gero, aite pones morate, como ese ipurtarte hori, eta tximizurri,
5: Tximizurri gaineti botatzen zaio edo albo batean.
2: Jende batek nahiago izaten du, ni adibidez nik nahiago izaten du gainetik ez ondoan edukitzea, y decidi cuando
5: ya. Vale.
0: Es que quiero estar aliento bates.
5: Bueno, alboa maldin badaukazu...
2: Bai gainean, alboan azpian, o si te lo bebes de cantimplora.
0: Baina, ze goxoa...
2: El chimichurri es lo que tiene.
0: Baina, goxoa, ¿eh?
2: Bai, oso goxoa. Baina,
0: barruan, eramango duzu...
5: Bai, hobeto bazkaritan afaritan baino, ¿eh? Beste la gauean hor...
2: Eta, sin faltarik gabe, bi arbai, barzuzuri.
0: Bueno, ya, pesiko dugu. Bero hundirik ez du, espero, ¿eh? Biarko.
2: Bueno, pues está apretando ahorrautza barrun bete tuna...
0: Aizte hona hori.
2: Bueno, basuzuri hortxe.
0: Ipurtarte edo entrekula tximitzurriarekin, zimizurria, nahi duzuen bezala esan. Baina, bueno, mira, gustatu zait,
2: Amiga.
0: Bien asentera gozuen.
2: Galerian te digo que ez dago entrekularik.

0: Jope eta Inercat R.A., Richard Ashcroft abesti honetan eta abesti hau larun bat honetan Donostiako jazaldian entzunal izango dugu, ez? Zurriola ondartzan izango da Jope, nogeren konzertu aurretik,
1: bai,
0: eta ondoren Joferen konzertu zarra, eh? Ez galdu?

0: nazik hartu gabe gabiltza, eh? Minutu da berrogei irauten duen abestia Superchunken eskutik. Eta orain, Caribe Mix.
1: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gituen oparia. Aiepai geraiak, aiepai!
2: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
0: Caribe Mix, egunero, Caribe Mix, edo, bueno, estilo hortako abesti batek hartzen dugu, gaur Sarak aukeratu du abestia.
3: Bueno, eta eskertuko duztezu, gaurko ekarrepena, seguro nau,
0: bai.
3: Hola baldin bada idatzi WhatsAppera, oso eskertuta ongonaz.
0: Vale.
3: Ze 2002ko temazo bat ekarri dotzuet, Txaian protagonista. Gaurko egunien, Puerto Ricoko artistaren kantarik arrakastatxuena ekarri dut, bere kantarik onenak biltzen zituen album baten barruan sartu zitzun, pixkatolan sorpresa zarrapatzen.
4: Kontuz, ez da duzunean bere onena, ze baditu batzuk onak. Eh?
3: Baina hau da, album, ja.
4: Claro.
0: Besteak beste?
4: Madre Tierra.
3: Egisa da, hori bebai. Hori bebai.
4: Tierra da, dibortziatu guztien ere zerkia.
3: Hori zen alda beste egun baterako, bebai.
4: Vale,
3: bai, bai, madre bueno, tierra.
5: Dibortziatu berria bada, beste bat da, destrona, Que te, sí. Den, que te den por ahí.
4: Baita, guia da. Bai,
0: vale. Bueno, Txaian,
3: bueno, Sara. Ez da, zer geixau esateko, entzun disfrutau torero hau.
0: Así wow. Era,
4: O sea, electrónica,
0: Eurodance.
4: Eurodance.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Aizu, eba, ze fresko, ez? Azken minutuak behintzat, torero entzun dugu. Eta bai, udako soinua nahiko freskoa da, dida fresen, eta fresh jarretuko dugu Loro Parke batera goazelako alain berez.
2: Bai, ze, daukagu movida Tenerifen. Hau, fuertea da Tenerifen gertatzen ari dena.
3: Sonatzen du ja, hain kutre Loro Park.
1: Loro Park.
2: Egon zarete Tenerifeko Loro Parke, zau mitikoa da. Inoiz ez, ostra, ni egonda nago, gainera guztetu gurasoekin eta aurra nintzen eta joan izan nintzela baita ere. Super mitikoa da, Tenerifera joaten denean jendea, ba, oporretara eta, ba, Loro Parketik pasa hoi da normalean, zera irlako atrakzio turistiko handinetariko bat, animaliak ikusteko, batez ere hegaztiak eta lor, bueno, loroak, claro, normala dan bezala. Bueno, ba, movida dago Loro Parkarekin lotuta, ze gauza da Loro Parkeko jabeak, parke honen jabeak, bera da Wolfgang Kislin, bera da, bueno, parkearen fundatzaile eta zuzendaria, eta bapatean, osea, igo du bideo bat, Loro Parken YouTube kontu ofizialera, mugimendu ekologista eta veganoa gogor kritikatzen dituen bideo bat. Osea, era oso random batean, ze claro, zuek imaginatu, Loro Park...
3: Loro asador.
2: Es. A ver, gauza da... Igo dula bideo bat, tipo honek, jartzen duna, bideoan, ez zaitez utzi engainatzen. Hau, Loro Parken kontu ofizialean. Eta bapatean agertzen da, tipo hau, dauzkala, ez dakite, onda hogei urte dola. Uste dut, ez topatut, 86 urte dauzka, baina, bueno, gizon, adineko gizon bat da, gainera, uste dut, Alemaniarra dela, baina, bueno, Kanarietan bizi da. Eta gainera, ikusten da, bideoan tipoa gaztelera kaskar batekin, esanez, ekologista hauek bakarrik aberastu egin nahi dute, ekoterrorista batzuk dira, esnea edatea edo artilea janztea debekatu nahi digute, eta gainera diru laguntzetatik bizi dira, jasotzen dutenaren ehuneko bia bakarrik animaliak babestera bideratzen dituzte, beste guztia beraientzako da, lotxagabe hutsak dira. Bueno, hasten da tipoa despotrikatzen, ba hori, ekologista guztiak eta denak, bueno,
3: hor ja klitxe batzuk ikusten ditugu, ez?
2: Claro,
3: que viven de las paguitas eta hori dena ja...
2: Usaintzen da,
3: Eratzen gaitu.
2: Bai, eta esan bezala, hau guztia ez bere sare sozialetan. Hau guztia, Loro Parken YouTubeko kanal ofizialen, gau, ordura arte dena ziren lorito batzuen bideoak. Eta bapaten, erabaki du berak, esan du, jarri azu grabatzen, kamera, eta hau igoko dut nere sare sozialetara. Bueno, ba gauza da, imaginatu, claro, hau da, Disneyk, igoko balu bezala, bapatean bideo bat, esanez Disneyren jabeak, esanez Donald Trump presidentea munduko honena da, bera babesten du, esan eut.
1: Bueno, Leicester iritsiko da kaso, ja. Hori.
2: Zer dut dana da,
1: bai, bai, dala empresaren kontua.
2: Atrakzio turistiko bat da, eta oso arraroa da horrelako pertsona batek jabeak hau igotzea bere sare ofizialetara, ez? Yeah. Bueno, ba, esango dezute, eta hau nundik atera da, claro, ze hemen arrazoi bategatik igo du bideo. Bueno, ba, gauza da, hau guztia datorrela Kanariar uarteetan aspalditik turismo masiboaren kontra manifestazio ugari egiten ari dira, ze, bueno, Kanarietan egon denak, bueno, badaki dena dagoela, ba, turistentzat bideratuta, eta azken finean, gerozta zailagoa dela, ba, Kanariar uarteko biztanleentzat bertan bizitzea. Alokairuak oso garesti, dena dago pentsatuta hori ba, turismoarentzat, eta bueno, ba, nazkatuta daudenez, hasi dira manifestazio jendetsuak egiten, protesta ugari, eta claro, ba, tartean oso kritikoak izan dira Loro Park eta tipo honek ditun beste negozio batzuekin, ze claro, honek dauka baita Siam Park, dala Kanari uartetako ur parke haundiena, eta
1: osea,
2: tipo honek
3: animaliekin edo txirristraz,
2: txirristrak bakarrik, bai, kasu honetan txirristrak, baina claro, baita ur pila bat erabiltzen dute, bueno, esan dute, dena ekologiaren nahiko aurka dago, esango du, enpresa mota hau, ez?
1: Amaiera, Alemania ara dela esan duzu, eta ez dakila oso ondo gazteraz.
2: Ez dakila ondo.
1: Hori oso, ez, jan, deigarria da.
2: Adierazgarria da.
1: Adierazgarria da, bueno, ba, beraz, nola bizitan bertan, ez?
2: Bai.
1: Kanaria ruartat.
2: Eta, bueno, ba, sekulako mobidari da sortzen herritarren eta tiponen artean, ze, bueno, gatazka oso nabaria da, eta gainera, nahiko kontra esankorra da, tiponek dioena, ze berak esaten du, ekologistek, bueno, diru laguntza pila jasotzen dituztela, es, bueno, diru publikoa ezin dela oparitu horrela ekologistentzat, ez dakize, eta gero berak, bere enpresa ezberdinen gatik, bari, Loro Park, Sian Park, eta bauka baita akuarium bat, osea, enpresa desente ditu, bauen gatik, urtero-urtero, Kanariar gobernutik diruko poru altu bat jasotzen du baita diru laguntzetan. Orduan, ba, bueno, gauza da hori, Kanariar uartetan, ba, herritar asko daudela zututa.
4: Oso listua ez dela.
2: Ez, baina, bueno, nik uste dut, nahiko adierazgarria dela, horlako bideo bat igotze duzu momentuan, ostra, igual, bertara, oporretan baldin bazoaz, bagian bitan pentsatu behar dela igual, Loro Parkea bisitatu, edo Sian Park bisitatu, ze badakigu horren atzean nor dagoen, eta nik uste dut, bideo honekin gaizki atera zaiola tipuari, ze
1: seguru.
2: Nahiko agerian utzi du bere pentsaera, eta behintzat ez duela, hola, irla, edo Kanariar uarteak behintzat ez dituela gehiegi babesten, bereien bertako biztan lentzat.
1: Mm-hmm. Bueno, behintzat, albiste honek lagunduko digu, ui, bat katu. Zaten ari nintzen, albiste honek lagunduko digula baita kontzientzia hartzen, eta bueno, ba, nora goazen eta ikusteko, eta bueno, ba, tipo honi betzaio, sondo atera. Kanaria ruartetan ez da giro, momentu honetan, Loro Park honetan, Sian Parken parke akuatikoan ez da ere. Alain Perez, eskerrek asko.
2: Zue, eskerrek asko.
1: Daino, otxaiera goaz, Uztaia ez, otxaia.
3: Enamoratuta nago,
1: bestionek. Ederra da, Eñaute Lorrieta.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh. Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat, kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da, une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna, ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
3: Zeinbron, diseinu grafikoko edo irute animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
2: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
3: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
4: Sortze berrogeita bederatze, Jongi, debajo la llevas?
5: Bai, utxidazu, gaurkoa itz batekin hasiko dugu. Eta itz horri vale. Tira beharko diozue, porque no os voy a dar nada más. Porque oso itz potentea da.
4: Vale.
5: Usain hau, adierazpenaren usaina da.
4: Wow.
6: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak. Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
7: Joder!
6: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren... Debajo la lleva leiaketan.
7: Ay, por favor.
4: Ay, ay, ay, adierazpenaren usaina omen da. Piskat abstraktoa, ez da? Ez.
5: Hain abstraktoa eta hain zuzen aldi berean.
4: Ah,
5: bai,
4: vale.
5: Bai.
4: Vale,
5: bai.
4: Bueno, ba, 100 € ditugu ostiralean banatzeko. Gaur, ba, usain hau asmatu beharko duzu ez, ze usain du hortxe eskuartean jungotzunek, ze raroa.
5: Zer egin duzu bat con la plaza de Colón.
8: Ez que justu neukan jarrita, bueno, Espainiar selekzioaren ospakizunetan ez dakize hor...
5: Por bai. Cierto, bide bat ez.
4: Bai, kuskusiatzen ari ginen.
5: Bizka bat izan dela Almorronaren partidua Euskal
4: Almorrona.
5: Herrian.
4: Almorrona?
5: Almorrona barkatu. Almorranaren partidua izan dela Euskal Herrian.
8: Zezan edu horrek.
5: Que se ha sufrido en silencio. Badakizute, kerriston audientzia que manditu.
8: Bai, enteratu gara.
4: Larria da.
5: Jendea etxean, persiana itxita.
4: Bai, leioa itxita.
5: Lo estabas chupando de partido,
4: Ulertu nahi dut.
5: Que sabemos.
4: Fomo adala, fomo agatik.
5: Bai.
4: Kuskuseatzeko. Azertan ari diren, Espero. Bueno, 6-6-6-0-0-0. Ze ari da usaintzen, jongozon, adierazpenan. Usaina, omen da.
8: Venga, entzungo ditugu, zemezu de xente iritsi zaizkigu.
9: Zorrekin kanpartetako rotxula gaiuen usaia.
4: Kanparta edo pankarta.
8: La pankarta, que es...
5: Es, baina beinola,
4: Epa, zertzen,
5: Estakulu.
8: Estakulu?
4: Estakulu?
5: Estakulu eta mestakulu. Oraingik, estakulu.
10: Egunon, arrosa usaina, arrosa landariaren.
5: Ai, zidorretikate.
8: Zidorretikat, kasunetan. Bueno.
5: Fraile usaia,
8: Fraile usaia esan du?
5: Es que es como a tela... Fraile, como a saco, tela de saco.
4: Va a ser entzutera, mesedes.
5: Es como un...
8: Bueno, esta es donde entzuten, Justo así era, galdu...
5: Una cosa pegada, a ver...
10: Fraile
5: usaia.
4: Fraile. Fraile, dotalde, nikulertu dut.
5: No, es fraile, bai, no es fraile.
11: Pusker usaia.
8: A pusker usaina. Egia asko adierazten duela, bai. Pusker batek.
5: Bueno, batxuetan ez,
8: Ez?
5: Zuk, nik askotan sentitu dut, igual autobus batean joan iguela pedo.
4: Nahi, ogi berri usaina.
5: Pedo. Baina la que más volumen tenemos somos, jendea begiratuko dizu gehiago zuri,
4: bai.
5: que alguien que tienes ahí pizka bat gorputzina
4: finagoa.
5: Es de aquí, pero parece que más somos, más gordo tenemos que echar el pedo.
8: Ya.
12: Egunon. Raba Usaina.
5: Ay, Raba Usaina.
4: Adieras
5: tendrigan de Adela, que tienes pasta en la cuenta.
8: Bueno, dirua duzula, edo diru gabe geratuko zarela.
5: Sale a primeros de mes.
4: Pero
5: a finales de Raba pasamos a Braba.
8: Venga,
4: Guillermo. A Lester Brada.
12: Pachuli Usaina.
4: Pachuli.
8: Pachuli, ateatzen da egunero, eh?
5: Ay, adieras tendu, que bueno, es da, ya gaur egunes, ya gaur egunes.
8: Ya.
13: Spray.
5: Bueno, berriro ere... Barreian.
4: Vale.
13: Orduan, spray usaia.
8: A vida, beste spray bat, zendu guztet.
5: Ahí, mazuka.
13: Gasolina.
8: Ya,
5: es zertxeletik at.
12: Egunon, egunkari usaia.
5: Egunkariña, zertxelek... Bai, begira, oso nada adirezpen usaina delako. Baina ez da hori.
14: Pólvora usaie.
5: Pólvora. Sidorretikat.
4: Sidorretikat.
14: Aho lurrin usaina.
8: Aho lurrina zer da?
4: Zer da aho lurrina?
5: A ver, aho lurrina da, hotza egiten
8: dene.
4: Vale.
5: Usaina, con lurrina o sin, da lo que te huele la boca. O sea, lurrina que es du egiten que huela a una cosa o a otra.
4: Vale.
5: El pozo te va a cantar igual.
4: Vale.
5: Lurriñarekin ikusi egingo duzu dónde está ese olor.
8: Ya. Yeah.
5: Baina ez da.
4: Ez da.
12: Kartela pegatzeko kolaren usaia.
5: Kartelak pegatzeko kola. Que nik esango nuke dela etxeko enpapelatzeko kolaren.
15: Ah, oso antzerako da, gisa da. Bai, usengo zioa
5: da. Ez da.
8: Ya.
13: Graffiti usaina.
5: Graffiti usaina.
4: Baina ez da grafitia,
5: baina begira oso ona da. Esan nahi dut, adierazten duelako grafitiak, pues los Rude Boys, edo los Joyce, edo, bueno, bakoitza bere firma egiten du.
8: Rude Boys.
15: Karen. Ya, galdunas, aspaldi galdunas.
4: Rude Boys. Venga, a ver, azken bat.
8: Venga, asko ditugu, a ver, venga, beste, a ver, hau. Va.
12: Liburu usaina.
4: Beira, ona zan.
5: Bai, adierazpen
4: usaina badalako.
8: Venga, propinako bat.
4: Venga, azkena eta listo.
14: Pintura usaina.
5: Bueno, mestakulu, baina makuluka, Bada, baina...
8: Baina...
5: Zertxe.
4: Baina zertu.
5: Besterik ez.
15: Ah, bada kitzer da, Jongi.
4: Bueno, ba... Laizter, berriz ere, tarte berri bat irekiko dugu, eta asmatzen duzu, baina zertzel, bidean bedit, zidorrean, zabiltatu. Hori guztia, Jongi.
5: Ez da arkatza, Sara.
4: Sara, ez du asmat.
15: Mina edo arkatzu zaina,
4: ez da.
15: Vale.
4: Laizter, bederatzetara iritsiko gara eta albiste guztiak.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Udan beti fresh, barakizu. Dira fresh hementxe, zortzetan abiatu dugu 11 arte izango arazurekin zer moduz, egun on, ongi etorri gazteara, bederatziak puntu-puntuan, eta laizar albiztiak. Albiztiak entzungo ditugu, baina aurretik zara. Gaur jasaldiari buruz izango diguzu.
3: Bai, biharraziko delako jasaldia, eta bueno, egun hauetan ikusiko ditugun proposamen batzuk ekarri ditut.
2: Bikain.
3: Bihartik igandera arte izango da jasaldia, orduan, bueno, ba, gerturatu behar bazen.
2: Perfecto, Alain Pérez, egunon.
4: Egunon denoi.
5: Barkatu,
2: Zer.
5: Barkatu. Me parece guai, o sea, guai dago asuntoa, jazarena, zarazuk.
3: Baina, hater jarri biza, kontu zerrezen honosun,
5: Es, haren gutxiagoren, Haren gutxiagoren.
3: Vale.
5: Esan nahi dudana da, nik Donostiako jazaldia, zotan pasatzen aizenean, como, bueno, usazik de ojeantes, ikusten ditut, ikusten du jende bat, ikusten du, kari dira instrumento batzuk jotzen, batzuetan son tres, beste batzuetan dira hogei. Iruditzen bazaizu jendeari pizka bat aklaratuko diot, aklaratu nahi diot, buk ikusten duguna zer den.
3: Vale.
5: Luego ya que te guste lo que toca, no?
3: Bai, que si trio, cuarteto, combo.
5: Baina zer den, pizka bat bai beharko duke esplikatza. Orduan, tu haces lo tuyo.
3: Vale.
5: Eta nik pizka bat nire...
3: Galduta dagoen antzat, gomendio batzu.
5: Iruditzen bazaizu bai.
3: Vale.
5: Godutori.
3: Entzatan hauen...
5: Defendea preparatzea una dela.
3: Vale.
5: Osta radios no hacen eso,
3: Es.
5: Hori argi duke.
3: Bai, bai, servizu publikoa da.
5: Hombre,
3: claro. Zon, egunon. Alain Pérez, egunon.
4: Egunon, bai.
3: Iztoskitegi buruz ez egingo dugu.
4: Bai, bueno, justu, atera dute, bueno, ranking moduko bat ez da, baino bai, zein diren estatu mailako izozkitegirik edo izozkidenda onenak, gomendatuenak profesionalen iritziz. Eta,
3: wow.
4: Nik ekarriko dizkizuet, Euskal Herritik gomendatzen dituzten izozkitegi onenak, zueke fitxatzeko.
5: Bai. Bai. Irabazizuen munduko txapelketa, espeleta, piperra, eta ez dakit.
3: Bai, getariko.
4: Bai.
3: Bueno, bala. Laizter jaingo dugu hori, Manu Etxeberria.
4: Beharrezkoa.
3: Beharrezkoa. Ui, zaizu antzun, Manu.
4: Eguno.
3: Vale.
4: Bagizu eskeniari nintzen hitz egiten da hemen blokeatu egiten dira mikroak, ez da deten entzat,
3: Ahots sakona duzu, alain da, hola zizatzen da. Eta ahots sakon horrekin... Albiste guztiak emango dizkiguzu. Egunon.
4: Egunon deno, bai, giroa gaiztotuta dago Osakidetzako langileen gehiengoa duten sindikatuen eta Osasun Sailaren artean, honek medikuen sindikatuarekin lortutako akordioa dela eta. Akordioa lotxagarria eta baztertzailea dela salatu dute gehiengoa duten Satxe, Ela, Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Medikuen sindikatuekin soilik negoziatu duelako Osakidetzak eta medikuentzako baldintzak soilik. Bien bitartean akordioa sinatuta eta guardien malgutasuna onartuta, Osakidetzak espero du medikuek arratsaldeko borondatezko orduak egitera itzultzea eta horrekin batera itxaron zerrendak ere arintzea. Eta beste kontu bat, Argentinaren eta Espainiaren artean jokatutako partidaren testuinguruan izandako gertakariak gaitzetsi dituzte Jaurlaritzak bezala, EAJak, EH Bilduk eta baita Alderdi Popularrak ere. Gorroto delitua eta agenteen aurkako atentatua egotzita, 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketapean jarri eta 21 identifikatu ditu ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon. Jaurlaritzak esan du, jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak. Eta nazioartean, Erresuma Batuan, Andy Burnhamek lehen ministro kargua hartu eta izendatu ditu bere gobernua osatuko duten ministro berriak. Ez ustea eragindu Ogasun eta Ekonomia ministro John Healy izendatu izanak kargurako favorito nagusitzat jotzen ziren Ed Miliband eta Shabana Mahmud baztertuta. John Healy defentsa ministro ohia da eta duela 5-6 aste dimisio eman zuen Keir Starmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontua nahikoa etzelakoan. Erresuma Batuko ekonomia suspertzea eta inflazioa murriztea izango ditu berak erronka. Eta Europar Batasunak aginduta adimen artifizialaren hornitzaileek argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko dituzte adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak, erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer den asmatutakoa. Etiketa argi ez gain, erabiltzaileari jakinarazi beharko diote noiz ari den faltsututako eduki bat ikusten edota adimen artifiziala emozioen datuak edo datu biometrikoak kontrolatzen ari ote den.
2: Zora garria lain, eskerrik asko, errepidera goaz.
0: Trafikoa.
2: Ea, ze berri, izan ditugu, bueno, bi puntu, kontuan hartu berrekoak, lehengo orduan, orain, ze moduz, Manu?
6: Hori da, Jakin, bueno, lehen aipatutako bi puntuak, bai nazional bat, errepidea eta bat guztiz konpondu direla, vale. Trafikoa normaltasuna itzuli da, hori bai, azken orduko istripua daukagu, Bizkaia 30 errepidean Erandion izan da, hiru autok elkarren artean talka egin dute eta ondorioz errail bat itxi dute Galdakako norabidean, tarasa udela eta erretentzioak sortu dira aipatutako norabidean.
2: Bueno, ba, animo Erandio inguruan zaudete noi, Galdakaora bidean eta badakizu, hementxe Dida Fresh entzuteko aukera izango duzu.
0: Eguraldia.
2: Eta eguraldiaren berri emango digu gaur eguzkine Iturriozek, egunon eguzkine.
7: Egunon gaur temperatura pizka bat jaitsiko da, baina gainerakoa nobedade handirik gabe jarraituko dugu. Goizeko lanbroa lasterrez egingo da, eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitxoa gailenduko da. Haize aldakor eta olibiliko da goizean, eguardian iparraldegoa nagusituko da, eta arratsaldean pizka bat indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez berriz, esan duguna apurua jaitsi egingo dira maksimoak, baina ere bero kontuekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldeko muturrean 30 gradutik gorakoak.
8: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Eta galdu gaitzen handi da Freshen, Bengo, Alaiz eta Maider, Xabi Solano.

Dida Fresh. Dida Fresh eta biharko ere fresh izango da. Bi arraziko delako Donostian jazzaldia eta hau protagonistetako bat.

0: LP eta bere Lost on You Donostian entzungo dugu abesti hau eta bera noski ikusiko dugu Sara Alonso.
1: Bai, kriston sorpresa eruen gauen, hau jakin gauenien, ze egia da LP esaten dozula eta kanta etortze jatzula gurura.
0: Bai, dudabarik.
1: Gehiago ditu, baina esango nauen hau dala esanguratsuena. New Yorketik Zurriolako ondartzara egingo da salto, bihar bertan izango da estenatoki handi hortan Zurriolako ondartzako Keller gunean eta nik uste lujo utxe izango dela tipa hau zuzenean ikustea.
0: Badai.

0: bihar beraz estrenatuko da Jazzaldia Donostian eta Zurriolako Ondartzan, bueno, ba, kontzertu asko, lehen da bizikoa Elpiren eskutik. Etorriko da, baina izango dira beste talde artista batzuk ere bai.
1: Bai, ez dut aipatu, baina gomendatuko dituten kontzertuanak doakoak die, eta hortxe Zurriola inguruan egingo dienak. Alde batetik esan dugu, Keller gunea daukagula, hortxe Ondartzan dagoen estenatoki haundi hori, baina Kursal atzean bi terraza daude, badakizue bat gorago eta bestia beraxeago. Ba, Frigo gunea, hori da, bueno, beko terraza atzean bi terraza daude, badakizue bat gorago eta bestia beraxeago. Ba, Frigo gunea, hori da, bueno, beko terraza atzean.

0: The Catwalls bihar bertan frigo gunean Donostian jazaldian. Gaueko?
1: Gaueko amarrak eta laurdenetan. Vale. Hauek dira Mississippiko lau aizpa, bai. Vale? Eta, bueno, soula, gospela, rollo hori maite baldin badozu, ba, hau zalantzabarik ezin dozu galdu. Esan dugu, bihar amarrak eta laurdenetan frigo gunean.
0: Eta beste proposamen bat?

0: pistatxo bat eman digu, eh? Bere hizkuntzak. Euskara entzuten ari garelako, euskara ere. Maite dugu Donostiako jazaldian entzutea.
1: Bai, bueno, eta behar dugu, baina behar dugu. Bea Azurmendi da bera, arama isokue da, nirerrikue da. Baina, bueno, urte pilo bat dara matza Londresen bizitzen, bere ahotsarekin flipatuko dozu, jaza, folka, bueno, bestelako estilo batzuk, bebai, ustartzen ditu, pandero bat bebai, nahazten dau bere emanaldietan. Bueno, nahiko fusio berezia dala esango gauen, bere lehenengo diskoa aurkezten dabil, aste artea, eta esango dut Silvia Perez Cruz edo eta Judith Nederman artistak gustatzen baldin bajatzula, ba hau ere gustatuko jatzula. Larun batean izango da, zazpiretan, ba frigo gunean.
0: Oso ondo, bueno, eta Idoia Zurmendiren ahizpa da, hori ez du guazan.
1: Bai, enauen bai. Esan nahi hola nazieran, ze bestela muten dau,
0: bueno, baina hola da.
1: Baina hola da, ahizpak
0: dira. Eta elkarrekin ere kantatu izan dut, eta igual, akaso Idoia ere ikusiko dugu.
1: Asko babesten dira, bata besteari.
0: Bai, oso pelita da, bai. Euren arteko harremana. Eta azken proposamena, Sara?
1: Ba, azken proposamen hau bebai euskalduna da, euren izenak kontrakua esaten dauen, bueno, emuten dau kanpoko talde badala, baina bueno, euskaldunak die, eurak die White Carters.

0: kuriosoa, ez da?
1: Bai, begira, esango duzu, diela Euskal Herriko zazpi gazte, bueno, kontserbatorian ikasitakoak die danak, eta, bueno, bablako talde bate sortu daue, pixkat gruba, aize sexiba ustartzen daue, Euskal Herriko txoko askotatik igarotzen dabiz, bueno, holan, nahiko bitxia da, ze Peto Urdinekin joeten die jantzitxe euren konzertutan, orduen, vale. Bueno, Peto Urdinekin ikusten badituzu, holan batzuk, jakin White Carters diezela, super gaztiak dia, ba, hau, ekuiko daue, gehienez, zogei urte edo,
0: wow.
1: Eta ja, ba, oso ondo jotzen daue, orduen, bueno, FNAC gunean izango die, larun batean.
0: FNAC gunean White Carters, eta beste asko ere, aipatzeko ditugunak ere bai, bueno, ba, ez zirenak hainbeste jazz mundutik edatozenak, baina
1: hori da. Azken urteetan ikusten gabitzen tendentzia bat da hau, jazaldiak egiten dagoena dela pixkat jazzetik aratagu joatia, eta ETS taldea izango dugu, Kokoska, Nogen, edota Jofe izango ditugu, ba, estenatoki erraldoi horretan. Orduan, bueno, bi RTS, kelergunean, Kokoska ostiralean, Nogen larun batean, Jofe ere.
0: Vale, ba, begira, aipatuko dugu albisteare badugulako, Nogen taldea bihar dira fresen. Eta jazaldiari buruz ere izango dugu. Ni okerta zuzu zen. Eskerrik asko, Sara.
1: Bai.

0: behar gogoratu, Dida Freshen izango dela, no? Gentaldea, eurekin hitz egiteko aukera izango dugu, larun bateko kontzertuaz, 10. urteurrenaz, eta abar. Lehen esan diguzu, Jongi, tip batzuk dituzula guretzat.
1: Ari naiz, beti ere nik ere ez jakintasunetik egiten baitut.
0: Ikertzen ari zara.
1: Zerbitzu izara, bai, ari naiz,
0: vale.
1: Ari naizela.
0: Abesti honen
1: ari naiz, bai,
0: ari zara, badakigu ari zara. Badakigu.
1: Que sí.
0: Vale, bueno, abesti honen ostean, jasaldiari buruz, ba, gehiago jakiteko, entzun, Jongo Ertzonen gomendioak.
2: Was the knight in shining armor in your movie?

0: Abesti hau kaskoekin entzun behar da, eh? Batera eta bestera eramaten zaitulako, eskerraldera eskumaldera, all time low, 10 urte, bete dituen kanda, kontuz, John Bellionen eskutik.
1: Bueno, ba, trompetarekin hasiko gara, trompeta da, aski ezagunena, epizka bat sorbina,
0: jogi.
2: Trompeta.
0: Joki,
3: horrein bizitzen dugu su gitarra.
0: Bizitzen bezedez, iragarkiak eta bueltan. Vale.
4: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
5: Aizue, saltza

0: Gazteen atalean. Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Bira 3.
4: Bueno, pues sorry, trompeta orduan...
3: Jongi!
4: Con la sordina, da hori...
3: Jongi, itxoin.
4: Oazan, a ver.
3: Azaltzera.
4: A ver.
3: Bihar jazaldi hasiko da Donostian. Eta jongotzonek azalduko dizkigu, ba, tip batzuk, ba, piskat gehiago jakiteko.
4: Bai.
3: Men irukoteaz eta triota.
5: Baina gehiago jakiteko jazari buruz, eh?
3: Jazari buruz, noski. Formatu egi buruz, igual.
4: Ver, musika alde batera utxita, gehiago da igual zoaz paseando con tu parienta, eta de repente ikuste, que ara esa gente... Zer dira, hori jakiteko.
3: Eta itxurak egiteko, itxurak egiteko ere, bai, zapatu da mono.
4: Baita ere,
3: ondaz badakit. Bale, orduan, musika jarriko dugu?
4: Bai, eman.
3: Venga, baina, zuk aukeratu duzuna.
4: Bai, eskau da.
6: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening.
3: Aha.
6: A recording.
5: A recording.
6: Blue Note Records.
3: O sea,
4: bueno,
3: proposa.
4: Ba, orai mai, trompeta, bai? Trumpetea, edo trompeta, aski ezaguna, normalean jende gehienak ezagutzen duguna, batzuetan, hauetan, le ponen como una manzana, haciendo sordina, edo hori egiten.
3: Bai.
4: Baina trompeta, aski Pulertzen ezaguna. Bai. Trombona, tromboia.
3: Ah, baina instrumentuak zen.
4: Ai,
3: bai,
4: bai, bai. ¿Qué tienes en la boca? Pues un trombón. Tromboia bada, egingo du eskuarekin, atxeta aurre. Aurrera eta atxera egingo du. Hori da, trombón. Mira que trombón, pues ya sabes.
7: Ya, gente, asko que esa tendoza trompeta está nahi eta tromboia está nahi.
4: Horregatik. Tuba, zer da tuba. Tuba que maten du, da ganas de echar pelotas de ping-pong. A ver si encajas para entestar. Da izugarrizko instrumento handi hori. Eta de hecho, horregatik que charangueroak eta emparranda llevan una redecilla ahí. Gauzak ez botatxeko.
7: Vale. Es baina hori porque... esta tuba.
4: Hori ez da tuba.
7: Hori helikoia da.
3: Hori da.
5: Helikoia?
4: Ah, tuba da txikiagoa.
7: Bai, tuba da hor daukotzuna.
4: Si, pues helikoia zantzekoa da.
7: Asko zere ahondiagoa da. Helikoia holan pixka sorbaldan jartzen da, eta hori.
4: Oso
3: ahondia da.
4: Y hay gente grande, y hay gente pequeña, pero todo es gente.
5: Claro, baina, egia da...
3: Ostras, ez dugula azalduko.
4: Itxura bera da, bai.
5: Baina, musika instrumentu batzuk jotzeko, gorpuzkera ahondi izan behar da, baita, ze bestela hori isuagatik, ez, klaro, ez inda eraman.
4: Trumpetea jotzen dutenak adibidez son de mucho moflete.
5: Baina,
4: de meterse una bolsa de frutos secos como un hámster.
5: Ella había arriesgado ahora, ¿eh? A un bat.
4: Bueno, vale. Saxofoia da, trumpete
3: bueno,
4: horretan.
3: Bueno, ia esmatzen duzu.
4: Kurba bat ikusten baduzu, eso es saxo. Eta clarinetea da zuzen-zuzena y suele ser gente como más seria.
7: Egia da. Guai.
3: Hemen izan genuen. Clarinetista.
4: Bai.
3: Ai, Oian.
4: Ah, eta Andrea. Andrea, ere zaiak.
5: Eta gainera, clarinete jotzeko mingaino nahi zen behar da, ze, uste dut, bai, ze, jarri behar da mingaina era berezi batean. Osea, zuk ez duzu putz egiten besterik gabe clarinete jotzeko. Ja. In behar da, mingainarekin hola...
7: Uste zaia.
5: Osea...
7: Ze sufritua.
4: Pianoa, gitarra...
7: Ja, hori bat egu, ez?
4: Kontrabasua da una gitarra que se apoya den el suelo eta...
7: Jongi, mesedes, osea...
4: Ai, zuk, estoy pa gente ni bezalakoa, eh?
5: Mesara, gente, esko que está aquí.
7: Etxoin, baina gitarra bat gorutza poiauta ez, jente asko igual konfundiruten dau biolontxelua kontrabasua.
4: Sonida una gitarra mugorra.
3: Ondia
4: guada. Oso ondia, bai, como de Willy Bear. Bateria hori ja, badakizue. Bueno, orain guazen bai bandekin. bandak dira, combo deitzen zaien, bandak errepasatuko
3: vale,
4: ditugu. Comboak izan daitezke, basikoa trio. Menos que trio no es, osa, esan nahi dut, pianoa, bazua, kontrabazua, eta bateria.
3: Vale.
4: Si quitas uno de ellos queda musoso.
3: Ya, triste, bezala.
4: Bai, bo, osa, piano y una batería. I...
3: Bueno, edo, kontuz,
4: edo kontrabazua eta bateria, no, faltada zerbait, eh?
3: Vale.
4: Vale, trioa, kuartetoa, metemos ya aizesko zerbait, saxofoi edo trompeta, la de la curva edo trompeta. Quintetoan, sartuko genuke ya bi, adibidez bi aizearena, bat izan bedi saxofoia.
3: Bat izan bedi.
4: Bueno, puedes elegir cualquiera de los dos, eh? Lena, ipa tu aizeskoa. Eta sextetoa, pues metemos ya los tres. La tenemos todo. Hoiek dira combo deiturikoak. Baina, Jazbana...
3: Ematen du McDonald's-eko McMenu.
5: Bai,
7: bai, bai.
3: Combo.
4: Jazbana izan daiteke Big Bana. Baina Big Bana bada, izan behar du orkesta horrek, amabiti hogeira. Es mucha gente.
5: Baina, a ver, Big Bana zer da? Ez dut ulertu?
4: Big Bana izateko hori, ba.
5: Ah, Big Band, banda hundi bat. Ah, vale.
4: Big Bana, Jazbana, Big Bana.
5: Ja.
4: Bai. Big Bana izan behar du gutxienez amabi.
5: Vale.
4: Menos de 12 no es considerada Big Bana.
3: Ah, vale. Ja, hombre, Big Bana izateko hundia izan behar du.
4: Sexteto más amigas, hasta 10. Te crees que sois muchas, baina Big Bana etxaren. Hemen jartzen dugu txienez, orkesta behar dituela, amabi. Orduan daukagu, la solista, muy, esta gente es muy protagonista.
3: Ya, bueno, bai.
4: Atxean daukate gente pilla bat, pero ellas son la...
7: Solista baina kantetan, eulertzen dut,
3: ez? Ez, edo...
4: Bai, solista, zer egingo du bat, dantza?
7: Espagit, igual, solista...
3: Ez eleke trompeta solo bat,
4: solista. Tipo Duke Ellington jartzen du hemen.
3: Ah, vale.
4: Vale?
3: Hori.
4: Bai, solista, bai, la que canta, la cantora.
3: Eso ya es, abeslaria bakarrik ez, izan leike instrumentu bat solista.
4: O sea, que hace tipo... este que hace
3: instrumentala ruidos. Da.
4: Ahora, ¿quién?
3: Es trompeta izatea solista.
4: Pues hemen solista gertzen da, un menda con un micro, o sea que...
3: Bueno, no, vale, hori ere bai, izan leike.
4: Instrumentua da, bere haotxa.
3: Vale.
4: Gero dauzkagu hor, pues, gitarra, batería, kontrabatzua eta pianoa, eta con el viento hor juegan mucho la Big Bana asko jokatzen du. Hor ja jarri ditzakezu hasta 4 trompeteras,
3: 4
4: trompeteras, edo saxofoilaria, lau. O sea, hogei arte. Hor ja haces mucha trupa, hori bai, mugitxeko autobus, os hace falta.
3: Dirua, eta hogei tito horrela?
4: Hogeitik aurrera es ya un tumulto de gente tocando jazz. No pone nada, hija, o sea que es dauka izenik.
3: Bueno, me he mendik aurrera ya badakigu ondo, ya saldi eri buruz. Zelo txabakoa. Ay, amado, biartik aurrera, ya saldi a Donostian. Hombre, que estatos, Vaccines.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
1: Eta bago, astu zenean ondartzara. Ondartzan gaude, eta ondartza, bai, gustatzen zaigu, baina batzutan arriskuak ere, badira. Eta hortaz ez egingo dugu, Irati Lizaldek. Kaixo egun hon, Irati.
2: Kaixo, baby.
1: Ira,
3: Ira.
1: Ai, ai, ai, ondartza, eh?
2: Ai.
1: Gustatzen zaigu ondartza, baina marmoka mundu ere bada.
2: Eh? Bai, marmoka mundu ere bada, ze egia esaten nahi bezue, ez da ari uda lasaia izaten, Euskal ja. Kostaldean.
1: Zu kostaldetik zatoz.
2: Bi kostaldetik datorela, bai, zaraustarra izan da, nahiko gertutik jarraitzen ari naiz, eh? Marmoken inbazio hau esango dugu.
1: Bai, bueno, da.
2: Azkenean alabe arrez ez da, eta zen ari diaz.
3: Baina zemat urte, ja, ez, azken urte hauetan ez dago beste konturik.
2: Temperatura bereziki gora egiten ari da, azken urte hauetan. Aurtengo titularra izan da, ez da, 25 gradutik gora daukagula itxasoaren temperatura bataz bestekoa, bai, hemen Euskal Kostaldean. Eta, karo, ba horrek agian oso ongieto horriak izaten ez dian, ba, espezio horiek ekartzen ditu, ez da?
1: Yeah. Bai.
2: Azpimarratu beharra dago marmokak garrantzitsua diala, gure... Abai. Gure...
1: Zergatik?
2: Bueno, itxas ekosisteman esango dugu, ze animali askorentzat elikagaia dira, eta aldi berean marmokek ere, bueno, beste mikroorganismo batzuk eta jaten dituzte, eta, bueno, ba, pixka bate
1: vale.
2: Itxas ekosistema mantentzeko, ez da? Bere horretan, bere funtzionamendu egokia edo jarraitzeko. Yeah.
1: Baina igual beste leku bat. Dira.
2: Baina agian hori da, beste leku kuren batean hobeto daude, ezta?
1: Bai, behar ditugu, baina bueno, ba.
3: Bai, kostatik urrunago.
2: Bai, geroz eta esan dugu, geroz eta ohikoagoa bihurtzen ari da hemen gure euskal ondartzetan ikustea.
4: Portugesek nola deituko diote, karabela espainola. Claro,
2: porque bagian hor badago, ezta?
3: Karabela beste gabe, ez?
2: Bai, tortilla francesarekin ere hor bada
1: salsa,
2: ezta?
1: Karabela. Irati, ez dakit tokatu zaizun marmokaren bat udan honetan.
2: Atzo bertan ikusi nuen bat, bueno, ni noizbaiten ziztatu zaituzte marmokaren batek.
4: Neri bai, baina portugesak ez.
2: Bueno, hemen aipatu behar dago baita ere karabelak berez ez diala marmokak. Oraintxe jakin dut, ja, bueno, organismo multzo bat bezala funtzionatzen dute, ba bizirauteko elkarren artean ba kooperatu behar dutenak, ba
4: narrabe.
2: Hori da, komo narrabe.
3: Baina zer dira, ze animali dira orduan?
2: Apuntatu dute, hidrozooak dira. Hauek alga mota bat, espezie bat bezala funtzionatzen omen dute karabela hauek, baina gaur prestatu duten tarte honetarako egia da marmoken, bueno, gaur landuko duguna da marmoko batek ziztatzen balema zaitu.
3: Zer
2: egin, ez da, nola, harindu min hori eta multzo horren barruan sartuko genuke baitare, gomendio hauek balio dute orokorrean behintzat.
1: Vale.
2: Igual badagor daturen bat edo ez datorrena bat, baina karabelak ere ba ziztatzen bazaitu, ba min hori edo nola, arintzeko.
1: Arindu, bale, oso garantzitsua, oso baulku interesgarria.
2: Mito de xente daude, zuek ez dakit oraintxe bertan burura zer etortzen zaizuen.
4: Ba, niri begira pikatu ala, la Juana se bajó el bikini metzuna txorrotada de
2: Odin,
4: bai.
2: Hori da zabalduena dagon mitoetako bat.
4: Me arte encima, bai.
2: Eta, hori da, bai.
1: Repika baino dago, ez?
4: Ez, no, pikatu zer.
1: Osa, txixa inzotzun nien gainean, pika inzotzun.
4: Bueno, ez da templada, bai.
2: Ba, hori da mito zabalduenetako bat, eta spoiler, ba, hori ez da egin behar. Hori ez da aholkatzen. Ez, beste, bueno, mito batzukola zabaldutakoak, ni pixka flipatuta gelitu nahi zenak. Bueno, limoizukua, Coca-Cola, eta bizarra mozteko krema ere irakurri etorri zerrendaren batean mitoen artean ez dakit norkera maten duen ondartzara ez da ere bueno, bizarra mozteko krema. Baina, bueno, hor badaude mito
4: ez da. Baina kapaz, no?
2: Behinke. Hau dan eramaten badez besta.
4: Luego, bai. Karritos eramateko modu.
2: Oiek horre, zabaldu dian aholkoa dira, baina ba ez dutena funtzionatzen. Eta nik esango dizkizuet zein dira behintzat lehen sorospeneko protokoloak edo gomendatzen dituen zer oiek.
1: Erresak dira?
2: Bai, erresak dira.
1: Bai, bale.
2: Hemen garrantzitsuena da, zer bai, baino agian zer ez. Bai, orduan, bueno, lehenengo gauza, sorosle postu, sorosleak babestutako ondartza baldin badira, joan zaitezte sorosle postu batera, ez dakit pikaura handia baldin bada, ba, lagunen bat, edo baten bat bidali, edo norbait etor dadila, zure bila, bai. Garbitu zauria ur gaziarekin, inoiz ez gezarekin, bai? Bueno, itxasoan balin bagaude, ondartzan balin bagaude, erresa da. Vale. Baina hemen kontuan hartu beharrekoa da, igurtzi gabe garbitu behar degula zauri hori, bai? Aha, ze vale. Pikadura batez ari gara, baina zauri bat da, bere horretan, bai? Tentakuluek, garro hoiek, zauri bat egin.
3: Orduan zertu behar da, itxasoko ura eta gainera bota.
2: Ugarirekin, gainera bota, eta nahi behezu, suabe pasa, baina igurtzi fuerte, igurtzi vale. gabe, bai?
1: Vale.
2: Ze igurtzerakoan toksinak aktibatu egiten dira, eta zauria gehiago gaiztu.
1: Vale. Vale. Vale.
2: Eta hemen, beste mitoien artean baita ere dago agian, arearekin igurztea, orduan, kontuan euki, oroar, zauria bera igurztea, txarra dala, kaltegarria dela, orduan ez eskuarekin, ez arearekin, ez lokatzarekin, irakurri etortik ere, ez igurtzi, ez errekin.
1: Ez igurtzetak ikio.
2: Hori da. Urrengo pausua, eta hau da pausu garrantzitsuenetakoa garbitu ondoren egin beharrekoa, bai?
4: Vale.
2: Ziztatzen gaituenean garro horrek, hor bere partikulatxoa geratzen dira, garro horren partikulatxoa gelditzen dira, orduan, hoiek kentzea, ahalik eta gehien kentzen saiatu behar dugu. Bai?
1: Baina pintxoak
3: dira.
2: Gelditzen dira garroaren hori da, bueno, horre tentakuluaren zatitxoak. Claro, oso txiki bali maira gian ez ikusiko, baina gehiengoa edo bai ikusgarriak dira. Orduan, hoiek kentzen saiatu behar dugu, baina sekulan ez eskuarekin. Ze azkenean ziztatuko zaitu eskuan eta gero gorputz osoan zehar ere zabaltzen joango gea toksina hoiek edo esango dugu, bai? Orduan, pintzak, ileak depilatzeko pintza edo hauetako batzuekin.
4: Ya estamos con el
1: capítulo. Bueno, pintzak txikiak dira, bentsa.
4: Bai, bai, bai.
2: Hori da, gomenatzen dute pintzak, baina eskuraga ez baldin badukagu, ba, kapaxo handi horretan, bizarra mozteko krema ez daukagun bezala, pintza batzuk, beste truko bat ikusietena, edozein txartel, kreditu txartela, osakidetzako txartela, ez dakindungo liburutegiko txartela, ez da, txartelarekin hartu, eta kontuz, larrua zaletik,
3: kendu.
2: Arrastak pasatzen edo, kendu. Eskularrua baldin badituzu hobe, hor, imaginatzen da, sorosle bat edo inguruan balima dago, hau guztia aukiko dula, bai pintzak, bai eskularruak eta hori. Baina eskuraz balima dauzkazu, txartel batekin ere komeni da. Oiek entzea, bai, garro oiek. Hori izango litzateke oinarrizkoa, eta hortik aurrera zer komeni da, ba, min hori arintzeko hotza aplikatzea, minakitzeko, eta, claro, azkenean, inflamatu egiten da, puztu egiten da, zauri horren ingurua, eta guzti hori. Orduan, hotza jartzea komeni da, betiko azta, izotza sartu poltzatxoren batean, toallaren batean, edo, ba, zuzenean azala ikutu gabe, eta 15 bat minutu zeuki, ba, inflamazio hori, min hori arintzeko.
3: Vale.
2: Mina jarraitzen badu, gomendatzen da. Normalean hor ja arintzen da, eta ez da zer pasatzen. Kontua da, batzuk, karo, agian zuk ez badizu inoiz iztatu marmoka batek, ez dakizu agian alergikoa zaren, edo etzaren. Jarraipena egin sintoma hoiena. Ze posible da, ez beldurtu, baina posible da, ba, min hori ez arintzea.
4: Hori da, pues, la lengua, bai.
2: Hori da, la lengua, arnaz hartzeko zailtasunak
3: izatea.
2: Zorabioak edo goragalea izatea. Orduan, ja, sintoma ez oso oikoak nabaritzen baituzu ja joan zaitezte larrialdietara. Ez dugu inor larritu nahi, baina posible da, ze, claro, ez balin badizu inoiz ziztatu barmoka batek, eta espezie bakoitzare desberdina da.
1: Ja.
3: Hemen uki behar da master bat,
2: Bai. Baina, esan dakoa oinarrizkoa, ez garbitu inoiz urgezarekin, baina bai, gaziarekin, hortxe ondartzen izango dugu, eta saiatu garro hoien, ba, alik eta euneko handiena edo.
1: Eta eskuekin, bada espada ere, ez zikutu, oso garrantzitsua.
2: Eta zaurian pixa inoiz ez,
1: Ah, hori bai, pixa nahi ez. Baten batek izan du, nahiz bait, marmokaren erason bat, jongizuk bai.
4: Azuk bai. Que la Juana memeo, bai.
1: ¿Dónde estabas? Ya estás de boca. Ánimo, Juana.

0: Fresh.
1: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Bueno, ba, Espainiako selekzioa, bai.
6: Zer? Ja, bale.
7: Musika hau da Espainiako selekzioa ez tekipa da dozen, eh?
6: Nol gehiago, benetan.
5: Bai, ba, remanduri daude erabat ala.
7: Bai.
5: Bai, bere albokalteak edo egiten ari dela Espainiako selekzioa. Azkena azotatu duena Zumarragako herria izan da.
6: Ah, bai, eh?
5: Bueno, ez dakit badakizuen, baina bertan bertan parte hartu zuten, como es el capaz, el tonto este, sí, Ramontzu, Grand Prix, bere,
7: Ramon García.
6: Ramon García.
5: Bai,
6: Grand Prix, bai.
5: Grand Prix egiteko, Zumarragako herria, Almeriako Balanegra herriarekin, Balanegra.
6: Zumarraga.
5: Bai.
6: Grand Prix zen, egon da?
5: Bai, bai, alkateak animatu zuen.
7: Atzo, uste dut ez.
6: Bai,
5: atzo, grabatuko zuten.
7: Baina atzo grabatu, gaur emititzen da.
5: Gaur emititzen zen.
7: Ah, ez da emititzen?
5: Ez da emitituko.
6: Benetan?
5: Ez da emitituko.
6: Zeba, zergatik.
5: Zergatik, pues, mundialaren irudiengatik, Televisión Española, erabaki du, Grand Prix. Ez, habría gente, Zumarragan, seguro, oporretara ez dena joan.
6: Bueno, bai, seguro.
5: Bizitzeko.
6: Jongi.
5: Pa que, y pa que te venga futbola, eta geratu dira umezurtz.
7: Baina
5: eure grabatuko saio.
6: Umezurtz.
7: Jongi, baina ez dela emitituko, baizik eta atzeratu egingo dutela, ez?
5: Bueno, ose. Gaur bota behar zuten bai edo ez.
6: Ja, baina, bueno, ez da ipa. Baina gaur oraindik
8: raroa, ez da? Zumarraga Grand Prixen,
6: ja, pixka randoma da.
5: Datorren astelenean izango da, Zumarragako Grand Prix edizio, ja.
6: Vale.
5: Hori da albistea.
6: Tala xe iritsi da, tala xe kontatu duzu.
7: Eta badakigu gogotsu dauden Zumarragarrak.
6: Bai, desiatzen daude, bai. Ez dira oporretara joan?
5: Ja, igual se les ha pasado el punto, eh.
6: Zela ditxia Zumarraga Grand Prixera, oso randoma da, eh?
8: Oso, ja,
7: era, nola,
6: beharrezko alta.
7: Nola apuntatzen da herri bat, ez, Grand Prixera, osea, zuke...
6: E-mail bat.
7: E-mail bat, bieli berda, edo gaztin iriki badago.
5: Da, como los premios onda. Ja. Apuntatzez basara note dan, eh?
6: Eta herrian ere zelan egiten dozu de ialdia, esan edo zut.
7: Eta udalak egingo du, ez, kasu honetan.
5: Mikel Serrano, que eskatu zuen, jende animatzeko
6: al... Ego tarte eren bat, bada hor, dira presen zuten, bueno, kontatu esperientzia. Zabik grabatuta gongo da, imaginatzen dugu.
5: A ver, si pasa el de gusto.
6: Bueno, bai, seguro, kristona, bai.

0: Goizeko 10ak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, 11ak arte.
2: Fresh.
0: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
3: Hemen txegaude bai, 11ak arte, zuri konpainia egiteko prest, zar moduz, egunon, ongi etorri gaztara, ongi etorri dida presera, Sara Alonso, egunon.
4: Egunon.
3: Romeo Santos, en urte betetzeguna da gaur.
4: Bai, gaur 45 urte betetzen ditu batxataren erregeak, eta berarekin batera ospatuko dugu.
3: Bai, noski, joan gozan aldaparena.
5: Bueno, banik desgustu bat kontatuko dizuet, gaurkoan... Ez da desgustu pila-pila como lanaren obila, baina... Desatxekit.
3: Desatxekit, bale, bale. Jon Giren desgustua gaurkoan ere bai. Alain Perez, egunon.
6: Egunon denoi, kaixo.
3: Izozkitegi honenak zerrandatuko dizkigu.
6: Hombre, claro, niko dakit izozkizale asko ditugula Euskal Herria, batez ere udagaraian, eze hilarak izaten diren izozkitegi askotan. Bai. Bueno, ba, honenak zein dira, gomendatuenak, bueno, ba, zerrenda bat dago, gainera izozkien profesionalek, bueno, ba, osatu duten zerrenda bat da, eta Euskal Herriko gomendatuenak zein diren ezagutuko ditugu gaur dira Freshen.
3: Bik. Kain eta Manu Etxeberria, kaixo egunon, zuri ere, hemen txizango gara Bostok zuei konpainia egiten eta informatzen. Hori ere bai, albiste guztiak Alain Perezen eskutik.
6: Bueno, egunon, ba, azteko giroa gaiztotuta dago Osakidetzako langileen gehiengoa duten sindikatuen eta Osasun Sailaren artean, honek medikuen sindikatuarekin lortutako akordioa dela. Eta lotxagarria eta baztertzailea dela salatu dute gehiengoa duten Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek, medikuen sindikatuekin soilik negoziatu dutelako Osakidetzak eta medikuentzako baldintzak soilik izan direlako negoziatutakoak. Bien bitartean, akordioa sinatuta eta guardien malgutasuna onartuta, Osakidetzak espero du medikuek arratsaldeko borondatezko orduak egitera itzultzea eta horrekin batera baitxaron zerrendak arintzea. Eta Auzitegi Nazionalean hasi da Julio Martinez enpresaburu eta Jose Luis Rodríguez Zapateroren gertuko lagunaren deklarazioa. Plus Ultra hegazkin konpainiak jaso tako laguntza publikoan Rodríguez Zapatero izan zuen papera aztertzen ari den epaileak deitu du deklaratzera eta iragarri du gertatutakoa argitzen saiatuko dela. Zapateroren defentsa ahuldu lezake Julio Martínezen gaurko deklarazioak, presidente ohiak adierazi baitzuen etzuela parte hartu Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatean eta hortaz ukatu egin zuen ezer kobratu zuenik. Eta Argentinaren eta Espainiaren artean jokatutako partidaren testu inguruan izandako gertakariak gaitzetsi egin dituzte Jaurlaritzak bezala, EAJak, EH Bilduk eta PPek. Gorroto delitua eta agenteen aurkako atentatua egotzita, 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketapean jarri eta 21 identifikatu ditu ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta baita Bilbon ere. Jaurlaritzak esan du, jokabide hoiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarri. Eta amaitzeko Europar Batasunak aginduta adimen artifizialaren hornitzaileek argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko dituzte adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak, erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer den asmatutakoa. Etiketa argi ez gain erabiltzaileari jakinarazi beharko diote noiz ari den faltsututako eduki bat ikusten edota adimen artifiziala emozioen datuak edo datu biometrikoak kontrolatzen ari ote den.
3: Eskerrik asko Alain.
0: Trafikoa.
3: Manu Etxeberriak emango digu trafikoaren berri, egunon Manu.
7: Egunon guzti, eguno, azken orduko istripu eta ez behar badaukagu aipatzeko, lehenengo istripua A8 errepidean izan da, Muskizen bi autok elkarren artean talka egin dute, eta ondorioz kilometro bateko autopilaketak sortu dira Kantabriako norabidean, eta bigarrengoa ez beharra Bizkaia 30 errepidean, Sondikan furgoneta batek matxura mekanikoa izan du, eta ondorioz erretentzioak sortu dira Barakaldoko norabidean.
3: Gaur lasaitasun gutxi errepidean, eh? Izan ditugu, ez behar batzuz, bueno, ba, animo, errepidean zaudeten hoi.
0: eguraldia.
3: Eguraldiaren berri emango digu Eguzkine Iturriozek. Egunon, Eguzkine.
1: Egunon, gaur temperatura pixka bat jaitsiko da, baina gainerakoa nobedadea ondiri gabe jarraituko dugu. Goizeko lanbroa lasterrez egingo da, eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitxoa gailenduko da. Haize aldakor eta olibiliko da goizean, eguardian iparraldegoa nagusituko da, eta arratsaldean pixka bat indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez berriz, esan duguna, apurua jaitse egingo dira maksimoak, baina ere bero kontuekin jarraituko dugu, balio altuen hogeita bost, hogeita mar gradu artekoak izango dira orokorrean, eta hegoaldeko muturrean hogeita mar gradutik gorakoak.
3: Giro eguzkitsua eta txitxarro gure belarrietan.

0: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
1: La puta.
0: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
1: Joder.
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva leiaketan.
1: Ay, por favor.
2: Les atendai, bueno, por favor,
1: por
2: usaina.
1: Favor.
2: Usaina kate usaina, Jongi, hortxari da zerbait usaintzen. Bigarren aukera, duzu gaurkoan, lehen da bizikoan ez duzuelako asmatu.
3: Ez que lehen da bizikoan oso esaldi... Bueno, zaguratxoa, komentatu dut, baina bakarra, honela zegoen, adierazpen usaina da, hau.
2: Adierazpen usaina.
3: Debajo la llevas daukadana.
2: Bai, bai,
4: debajo la llevas.
2: Bai, batzuk gerturatu dira, de xente gainera.
3: Bai, gerturatu dira, esprayak, eta esan dituztena, grafiteras.
2: Adierazpen usaina.
3: Paredes, bai.
2: Bai, beste pistaren bat? Ez duz du nahi.
3: Egin berritan? Asko usaintzen da.
2: Gero ez.
5: Ja, gero joan egiten zaio la usaina, igual. Vale. Ez?
2: Vale. Bueno. 6-6-6-0-5-0-5-0 gure WhatsApp mezu... zemakia da, Jesus? Eta audio mezuak nahi ditugu. Diga, guazen...
6: Edwin rotuladoren usaina.
3: Edwin rotuladorea.
2: Permanentea edin, bai, muztego xua hori.
3: Odio.
5: Bai, hori da droga, hori sartzen zaizu.
2: Droga.
6: Tatuaje, tinta edo tatuatzaile tokiaren usaina.
2: Bueno, adierazpen usaina
3: bai,
2: izan
3: bai, izan zitekeen, bai, egin berritan, bai. Bai.
5: Tatuaje guzeia duka momentuan.
2: Ez dakit.
5: Ez dut sekula tatuaje bat egin, orduan ez dakit.
3: Batxuetan el tatuador mas.
2: Wow.
4: Igual sobakua,
2: Wow, oie txak bai adierazpenak. Tira ba, segi, guazen ez.
3: Que postura, zer ari zaizun egiten, te ponen la tiranta, ba. Buruaren gainean eta vamos.
2: Eta gor.
7: No, klarionaren usaina.
3: Klariona.
4: Zeusen dauko klarionak.
2: Ez dakit. Horain ez dakit zeusen dauko.
3: Apolo, bueno, hautsa.
4: Sipidoa, iruize jatu.
5: Venga, beste bat.
3: Yesa.
6: Eunon, akuarela usaina.
2: Akuarela.
3: Akuarela usaina, ez.
5: Baina bidean bedido.
3: Ez, musturrekate.
2: Musturrekate.
5: Vale.
6: Tinta usaina.
2: Tinta.
5: Claro, tinta gainera oso orokorra da. Izan daiteke txipiro y tinta edo...
3: O txina.
6: Errepiden pinturen usaina.
5: Errepideko...
3: Ai, leada.
2: Benetan.
3: Bai, bai.
5: Ole.
3: Mierda, botado horrela como nada. Toma. Betean.
2: Vale, adierazten usaina. Vale, bai. Adierazi, mierda, su señalea.
3: Norka adieraziko dizuz top. Ez bada tinta txuri batek botata eta da insoportablea nire txakuzak.
2: Bai, ez da, zeusen daukan.
3: Oso intensoa da. Tienes que cerrar el circuito, porque si no, bestela oso kimikoa da.
2: Ados.
3: Entra como tus entrañas, haino, eta erredura bat bezala sortzen duen ti.
2: Exageratu
3: ezara. Que te deja traspuesto, como un puntito buruan pato el día, nola beratxe.
2: Vale.
5: Neri guztien entzaitu zaina, eh?
2: Ah, bestea.
3: Bai, eh?
5: Bai?
2: Irabazaren iztena, bai?
5: Gorka irabazaren. Zuretzako txarte el Valgorka.
2: Bigarren zenbakia zuretzat.
3: El paso de cebra, pues seguro abocato arte aquello te entra.
5: Eta izu ez zer gustatzen, zuei?
4: Más.

0: 3.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Arren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
4: Bihar, ETV baten...
5: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
4: Ene baskoiko ituna.
3: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
4: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24tik 28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24tik 28ra Gorlizen.
8: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
9: Lanean ari gara bai, baina ari gara amesten, izozki bat hortxe dugu parean. Nik behintzate badut amesteko gogo hori, izozkitegi batera joan, eta sekulako izozki egateko. Eta horregatik aukeratu nahi ditugu izozki denda onenak. Alain, zuk badituzu batzuk Euskal Herrian baditugulako.
10: Bai, baditut, ze justu gauza da, El País egunkariak egin duela, hola, estatu mailako izozki denda onenen ranking moduko bat, edo gomendio batzuk bota ditu, izozki munduko profesionalek egindako zerrenda bat da, eta Euskal Herriko izoztegi batzuk agertzen dira zerrenda hontan, eta horregatik ekarri dizkizuet hemen, gure inguruan, ba, gomendatzen dituzten izozki denda onenak.
9: Bale, badira.
10: Bueno, ba, batzu daude, ez dakit, bost sei hora diren, baina esan barra daukat, Bizkaian ez dela bakar bat ere agertzen. Beraz, Bizkaiko izozki dendak, jarri pilak, eh? Ze, ez zaudete honenen artean, nizkik ez dakit zergatik.
9: Eta bestela, WhatsAppa bortxe duzue, ba, zuena defendizeko.
11: Se llevaron el bacalao, haizu.
10: Ja, dena ezin da, ez? Claro. Bueno, esan barra dago, lurralderik oparoena izozkietan Gipuzkoa dela.
9: Vale.
10: Ze agertzen dira, lau izozki denda gomendaturik Gipuzkoan. Lehen da bizikoa da, Irungo bat, Irundik badazabiltzate, gomendagarria, Jon Gallardo izozki denda. Vale?
9: Jon Gallardo.
10: Jon Gallardo izeneko izozki denda Irunen.
9: Vale.
10: Zergatik da, onenetariko bat edo zergatik gomendatzen da. Ba, bere xinpletasunak egiten omendu izozkia ainona, vale. Eta bereziki gomendagarriak dira, urra, bueno,
9: urra.
10: Claro, es que esatea ur zaporekoa, ematen dela ura, ez? Baina urra, fruitu lehorra, bertan tostatutako urrekin egiten dutelako. Oso ona, eta gero euskal gazta tarta zaporeko elatua ere gomendatzen dute, oso krematxua delako.
9: Euskal gazta tarta aurrekoan januen izozki bat, zaporeko

0: horrekin eta...
1: Ez dakit. Ez da gauza hundiegia zapore baterako zenet. Zei, ja. Gaztata tarta batek zapore ezberdina ditu, osagai ezberdina ditu. Eta dena batzea izozki batean, ez dakit.
0: Ba, eta gero, ez da gauza bera, izozki batean txupatzea edo jatea, ez? Beste, gaztata tarta jan egin behar da, ez? Izozki bestela.
1: Bueno, ba, apuntatu duzu jongi, Jon Gallardo, Jon Gallardo Irunera.
2: Bai, apuntata.
1: Gauz, Irunera, ba, plan bat edo egiteko baldin bazen era Irundik, ba Jon Gallardo. Gero daukagu Donostian gomendatzen dituzte pare bat. Adibidez, Donostiako Aldezarrean daukazu Carlos Arribas. Vale. Uste dut gainera Zarautzen ere beste lokal bat daukala.
0: Bai,
1: Bueno, igual ez da ezagunena, baino hemen lehen mailako izozkiak omen daude eta hemen dena gomendatzen dituzte, osea, denak direla artisauak eta denak direla onak. Carlos Arribas hau Aldezarrean Donostian eta Donostiako Gros auzoan Paperino, nik hau probatuta daukat.
3: Brutala.
1: Bai. Askorentzat Donostiako onenak dira eta gomendagarriena, hau leku guztietan jartzen dute, pistatxo zaporeko izozkia.
0: Modan dago pistatxoa.
3: Hori pizkat umota dagoen zuen
1: Paperino.
2: Paperino. Ah, es que, bueno, es gure ausunean el trapichero era Paperino.
1: Agertu bertu.
0: Paperino.
1: Es Paperino.
0: Paperino. Bueno, on Paperino.
1: Claro, ni badakit pistatxo zaporeko izozkiak dene itzaizkiela gustatzen, eh? Osea, esan dut, hau gustatu behar zizu ze, badauka puntu gazi bat baita ere.
0: Ai, vale.
1: Bai, osea, pistatxoa berezia da. Osea, vale. Gustatu egin behar zizu.
0: Vale.
1: Vale? Baino, pistatxoa probatzeko Paperino oso ondo, Donostian.
0: Vale.
1: Eta gero, Gipuzkoarekin bukatzeko, hau oso famatua, Getariko Donadoni izozki denda ere agertzen da zerrendan. Zea, hau, bueno, mitikoa da, gainera, sari desente irabazi ditu baita, ez?
0: Bai.
1: Zapore berritzaileak eta sartzen ditulako Fernando Alberdik. Eta gainera, omen dituzte baita herriarekin lotutako izozkiak. Adibidez, dago bat, Elkanok Euskal Herrira ekarri zitun espezieak omentzen dituena. Ah. Osa, adibidez, dago bat, dana, ananazko sorbetea, hiltzea eta intxaur muskatua eta kanela.
0: Dena hau, batera?
1: Kao, dena batera izozki batean direlako Elkanok ekarri zituen espeziak.
0: Vale.
1: Edo baita dago bat oso berezia arroz esne zaporekoa, dala Balentziaga diseinatzaileari gehien gustatzen zitzaion elatu zaporea zelako arroz esnea.
0: Arroz esnea, arroz esnea, bai.
2: Uxue Alberdik ez du batera, ez?
0: Zer?
2: Ez,
0: izozki bat?
2: Getarian, esan nahi dute, Uxue Alberdi ez da bizitzera joan getariara
0: bai,
2: baita.
0: Ere, no?
1: Bai. Bere izozkia.
0: Uxue Alberdi di
2: patatza zaiona. Txikas, ya Uxue Alberdi tamia podia sakar, eh?
0: Edo, ina uto lorrietan bizitza la baita.
1: Baita ere.
2: Bai.
0: Vale.
1: Bai. Bueno, sí, gomendio bezala, ideia bezala, Donadoni izozki denari. Hoiek Gipuzkoan, esan dugu, Bizkaian, osea, desertua. Gero daukagu, Araban, gomendatzen dutela, Gasteizko Angelato.
0: Angelato
1: izozki denda. Apuntatu, Araba aldekoak, bueno, zuzara, Juango zara Gasteizera, eta hola, ez? De xente.
2: Bai, hor kontu zibili behar, que no ta tragantes. Claro, oso azkar jan behar da, porque Araban egiten duen bere horrekin. Burgos, bai, zeta derrite.
1: Bai, badakizue, duela gutxi, ikusi nuela, Donostian dagola Lokopolo tatea dutela izozki bat ez dena urtzen.
0: Hori nola da,
3: zutiko aburrek.
1: Ba, ez dakiz nola egiten duten, baino salmenta bezala jartzen zuten urtzen ezten poloa atera dutela.
3: Probatu zu hori Lokopolo.
2: No suena bien,
1: no suena
2: bien, a ver que te metes en la boca, bai.
1: Bueno. Ya, o sea, ez urtzeko ze botako diote.
0: Está aquí.
1: Bueno, beste gabe, bueno.
3: Está congelatuta.
1: Gasteizen Angelato eta ze eskatu behar da Angelaton, Sara, apuntatu.
3: A ver.
1: Lima eta mendafinez egindako helatua. Lima eta mendafina eta gero daukate beste bat, laranja jengibre, no sé. Jengibre.
2: Bien calabea, que para ponerte los ojos como son
0: Bai.
1: Bueno, laranja, jengibre eta kanela. Hori nastuta daukan beste izozki bat. Laranja, jengibre eta kanela. Eta bestea lima eta mendafina. Hori Angelaton Gasteizen eta Nafarroan gomendatzen dutena da Iruñeako Larramendi izozkitegia eta horko espezialidadea da mamia, bueno, mamia edo gatzatu, no esatu zuen, gatzatua. Mamia intxaur eta estiarekin. Dena nastuta izozki batean. Eta gero dute bat, beste bat baita oso famatua dela, goxua postrea daukan zaporekoa.
0: ¿vale? Txarra, oso ona, oso ona. Bueno, bada ditu,
2: eman eman idazu idea bat, bada ez gustat gauza bat, que pila lanaren
1: opiat. Zego xua, ez zula gustatzen?
2: Aipatu duzun gauza bat.
0: Vale, hori biharko. Vale. Biharko. Edo, gaurko, gaur egingo duzu, edo bihar.
2: Nahi duzu
0: Vale, Alain Pérez, eskerrik asko.
1: Bueno, oye, que está aquí, baten bat igual gustatu bat zaizte. Gero, gehiago daudela, hauek dira profesionale gomendatuta, esan ez. Gero, bueno, zuek entzuleok, ideiaren bat edo baldin bat duzue, edo baten bat asko gustatzen zaizuen Euskal Herrian, Bizkaian adibidez. Edo, iparraldean baita, besteren bat, ipar Euskal Herrian, ba, bota zuen, que WhatsAppen, 688-6050-500.
0: Hori da, eta Bizkaia, badakizu,
1: Harry Pilak.
0: Men I need, de Benche Olivia Din. Eskerrik asko lain.

0: Fresh. Vida Fresh. Way too
1: good. San Juan de Alicanten, Alicanten, badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak amazazpi, onzeren eurojackpoten, irureonta hogeita malau mila euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zorion du dezakezu esariak irauten duen arte. Eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu, jokatu onzeren eurojackpoten. Aste artero eta ostiralero, bi euroren truke bakarrik, eunta hogei milioi euro lainoko zakuak. Onzeren eurojackpot, milioidun forever.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
4: Aizue, gaur Romeo Santosen urtebetetzeguna da.

0: noski, bere arrakaz da hundiarekin hasiko gara, San Alonso.
1: Ba, bai, gaur 45 urte bete ditulako Romeo Santos, bera da batxataren erregetako bat, bale? 81 jaixo zan, New Yorken, Bronx auzoan, bai, bai, bai.
2: Estatu batu arra da, eh?
1: Bai, bai,
0: J-Lo,
1: bai.
0: Bazela.
1: Honek atentzioa ematen dau.
2: Bai.
1: Claro, esto espero.
2: Hombre, nik pentsatzen nuen, ba, Puerto Ricokoa doi zango zala, denak bezala.
1: Ba, sustraiak Puerto Rikon ditu, ama bertakoa dalako, eta aita da Dominikarre Republikakoa. Ordan, bueno, pixkate, ba, hortik edan dau berak, ba, erritmo latinoen, ba, gauza hori, ez? Beste artista asko moduen, bera be, Elizako abez batzetan asizan, abesten, bale, gainera badakizudan New York que zenbatera ematen dan gospelan asuntoa.
0: Bai,
1: bai. Ba, bertan hasi izan, nahiko kuriosoa da. Eta bere lengo arrakasta handia entzuten gabiltzan hau da. Obsesión izan zen mundu mailan izugarrizko indar hartu zauen pieza zarra, 2002 urtean kaleratu zauen, eh? Bai, ni...
2: Hau aleretzen bakarrek, hau zan taldea, ez aventura.
0: Aventura.
1: Bai, hori da.
0: Norra akordatzen da aventura, kien akordatzen.
2: Bueno,
0: da, Romeo Santos.
2: Ja, egia da, gero berak lortu duela arrakasta gehien.
1: Bai, hori da. Eta ni akortan az, hau zer nik aukiko nahuen, iru lau urte gutxe gora bera.
0: Nah, txiki txiki.
1: Ze hori itzapenak kanta duen.
0: Hau kanire mixan. Eta hau kalimotxoa artean, ez da? Dantzatzen genuen.
3: Jozenen notaz hartu dela hau ere,
1: Zer,
3: soinuan,
1: diozu? Abestiagatik?
3: Bai,
0: soinuan,
3: ez?
0: Soinuan, ja,
2: hombre. Ja, eta nik lipatzen duze, hau izan zen udako kanta, eta oso lasaia da udako kanta izateko. Ja, ez? Osea, horrein entzun da, eta ari gara jartzen, Caribe Mixen, traia batzuk, gero hau entzute duzure, esatu duzu, ostra, beste tempo bat.
1: Bai, jo, baina ondo sartzen da, pixkat karibeñoa da, orduan guai dau. Bueno, zaripillo bat jaso zitzun, kanta honek, Grammy Latino bat dauko, eta flipa bindot datu honekin, ze ikaragarria iruditu jat, 124 MTV Award, osea, barkatu, Billboardetan, 124 izendapen jaso ditu, bere ibilbidean ziar,
2: Romeo izendapen ez gara ikurtu, bestela denun sartze dituzu.
1: Hori, hori, etxoen baina, 124 izendapenetatik 46 irabazi ditu,
0: Berrogeita sei?
1: Barbari da, bada.
2: Ja, garaje bat edo alokatu beharko zuen, ez oie dena sartzeko.
1: Billboardetan arrasa huin zauen, honek. Bueno, bere inguruko bitxikeri batzuk bildu ditut, bale? Ze...
0: Dana ez da polita.
1: Dana ez da polita. Geratun azpizka xokeatuta, Datu batzuekin, ze, kontua da bera, 17 urterekin aita izan zala. Baina, aita izan zan, eta zerrein zauen? Ba, pira huin zan. Foga huin zan. Itxi zauen hor, aurdun emakume bat, bi urte zegoen zan holan desagertuta, eta bi urtetara itzuli zan, ezagutu zauen bere umia.
0: Ah, bale.
1: Eta gaur egun, ba, badauko harreman hau ume horrekin, onderuten da, eta dauko beste lau ume beste emakume batekin. Orduan izan da nahiko...
0: Barkamen eskatu zion, badakigu.
1: Bai, izaten dago asko damutzen dala, egin zauen hortaz, oso gaztia zala, zaukola burua beste gauza batzutan, eta no.
0: Ikotekidea ere bai, ez da? Izan goza gaztea, baina?
1: Bai.
0: Bueno, bueno.
1: Bai, gero kuriosoa da, ze bera entzun dugu, ia beti batxata estiloan, baina, hasiera batean artista plastikoa izan nahi zauen berak, hau da, asko gustatzen jako marrastea, eskulturen mundua, eta guzti hori jako asko pegatzen.
2: Arte ederren munduak ez dio pegatzen, ez?
1: Bat ere.
3: Bueno, baina bada jende bat que no le pega, begira el padre de Jesulín de Ubrique baita ere pintatzen zuen, el Ernesto Janeiro.
1: Está que zein
2: anorrimo. Ernesto Janeiro.
0: Zein akorra zera referentzio
2: nolena. Bai.
3: Bai, bai, bai.
0: Zerginazte, dauko ez duen hor buruen.
1: Dauko...
2: Jongiren referentzia gira, osea, bapatean Pandoraren kutxe irikitzea.
3: Que no era yo el que pintaba, y no, que es el Ernesto.
0: Ernesto.
1: Bueno, vale. Kontua da, pixka traumatizauta urten zala, ze bere lenguzuak esan zotean, ba, bere marrazkixak beriak baino obiauak ziela, eta horrek, benetan, esan zauen, horrekin, ba, esan zauen, baina ez zotik ozer, geixau.
2: Frustratu egintzun.
1: Bai, bai. Eta, bai, koitxau apena musuzten horrekin, baina bueno, esango dutzuet, momentu ontan kontzertu de xente emuten da biela, Romeo Santos, Espainiatik leku askotatik igaroko da, Euskal Herrian ez da egingo geldiarik, geldialdirik, baina esango dut, ba Santander edo Valentziatik ibili bihar baldin bazara, oin ustailean eta abuztuen, abuztuan bian Santanderren izango da, eta Valentzian hau eta lauan.
3: Bueno, katu Ernesto ese, Humberto.
2: Humberto Janeiro.
1: Bueno, hori be, ez dakik guztien.
4: Eskerrak argitu duzu.
2: Eskerrak.
4: Claro. Bueno, esan duzu, Sara, kontzertuak ematen ari dela, izan ere abesti berriak ere.
2: Bueno, hau da, nire playlisten daukatze hartuta da, temardo bat.
1: Dardos deitzen da.
4: Dardos. Norekin da, Prince Royce ekin batera. Romeo Santosek berrogeit.

0: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 21, Zumardian bengo ordu batetan. Paniergunean onkixil ordu bat erdietan. Linogunean azaz ordu batetan. Madalenak errenterian. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Lurraren 7/10 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ezta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
3: Jongi prest, hater bilagatuko zaigu. Oso prest, jongiren. Desgustua.
4: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita Jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da Jongiren disgustoa.
5: Desgustua.
4: Desgustua.
5: Bai, mujer, pues gustuko ez duena. Desgustua.
4: Tira. Ba, 2026ko udan jaio da Jongiren desgustua.
5: Ekilikua.
3: Jongiren disgustua ez desgustua. Jongiren desgustua gaur, bueno, tarteka jartzen delako, pixkat hater. Gustatzen eta Jonari buruz egiten digu.
6: Hori da.
3: Eta gaur, zer dakartzu?
6: Eta begira zei irrati bizia den, alain, ze gaur bat neukan prestaturik, baina zuk ideia eman didazu, elatuen gai horrekin. Eta ulertuko duzu ez, zergatik.
3: Bale, ze ona, improvisazioa ere...
6: Bai, iruditu zait, hau zaregun egokia dela, honi buruz hitz egiteko.
3: Bale.
6: Desgustat.
3: Zer desgustazu.
6: Pilla. Me pone una mala,
3: hostia.
6: Taina pilla, como lanare, no pilla. Mamia.
3: Mamia, oso a dos. Gatzatu aro, mamia.
6: Ojo, que trae vuelta,
3: Vale.
6: Vuelta a Dakar. Bueno, ze gertatzen da, mamia, oso zalea naiz.
3: Bai?
6: Bai.
7: Nire bai, eh?
6: Oso zalea naiz.
3: Bai, ya ustedes aiz.
6: Euneko, zango nizuke, euneko laurogei, postreetan nik, mamia eskatzen du.
3: Bai? Mamia, bale.
6: Bai.
3: Baina... Zer gertatzen da?
6: Bueno, guazen situaziora. Joaten zara, bazkaltzen duzu, bapo geratzen zara, gu baino beto dagoen abutazen ederra da, bueno.
3: Iega
6: el postre. Ya. Batetik, nik usten duzu hor, mamia, izka bat zen osta hiendo de la olla presioa azken burukoenak.
3: Yes. Bai, egia da.
7: Bai.
6: Bai. Bueno, eman dezagun mamia ikusten duzula a 7.50. Hor dago. Eta orain dator fase hori, la de desgustat. Ateratzen dizute mamia.
3: Bai.
6: Hartzen duzu lehen koiarakada. Koiarak txokada, porque koiara da kutxara. Koiaratxo da txutaria. Koiaratxo kara. Ahoan sartzen duzu. Eta esaten duzu, andale txepuri, si hau da mamia de polvos, de, hau da, behi esnearekin egindako falsa mamia de polvo.
7: Bai.
6: Fake bat da.
7: Nabaritzen da, zaporean, hombre, nabaritzen da.
6: Es que si no te gusta y pones a cara de asco, ara, ezin duzu jaki.
7: Claro.
8: Bueno, curiosidad ya.
6: Hori da lehen desgustat.
3: Ah, vale.
6: Bigarren desgustat mamiarekin.
3: Ui, ba. Hau, ez da Inez gertatu, Bi desgustat.
6: Ateratzen dizute la mami bat, que se le puede hacer la prueba del carbono 14. De lo que dará ama en el frigorífico.
3: Ah,
6: eta egin zaio, goiko kapeta bat.
3: Mayor,
6: con un sabor a frigo que te cagas.
3: Ah,
6: ya las pillado, ¿es?
3: Bai, bai.
6: Hartzendu zu lehengo jarakada y aquello sabe a frigo.
3: Ya.
6: Lo mismo tipula que esa cabeza de faneca que te ha quedado ahí para la sopa pescado. Ori, nas masa ori gustia.
3: Ya.
6: Te la estás comiendo en la mami.
7: Y ya más mía que zaporeak eta hartzen dituela, ¿es?
6: Bai.
3: Bai. Ya. Bueno, hartarako ez dakit esti pixkat bota, edo?
7: Ez inmerda da nada ondo kontserbatu.
8: Ondo estal.
3: Ja, bai,
6: izaten da jende bat, que joaten bada Galizia, zure lagun hoietako bat, que de repente bigarren egunean ja está hablando como ellos. O sea, pues gauza bera gastatzen zaio.
3: Mamiari.
6: Mamiari.
3: Ni metizatu egiten da. Bai. Vale, vale, vale.
6: Eta azkena.
3: Azkena.
6: Eta hau da elatuarekin... batuko dudana, alain, zuk esan dako elatuarekin. Azkena da, batek izute, estia ateratzen dutenea mamia, jartzen izute ondoan estia eta azukrea normalean.
3: Bai.
6: Bota bedi, zuk gura duzuna.
3: Bai.
6: Bota bedi mamiaren gainean, zuk gura duzuna.
3: Bai.
6: Bota bedi! No que te lo echen ya. Se batzuetan etortzen da ya da con el zurrustoto de esto de mamilla, ya el chorretón ya le han echado ahí y digo, ¿y si quería sin mamía ni? Yeah. Uy, sin estía ni.
3: Estibarik.
6: Estibarín ahí va.
3: Estibarik.
6: ¿Qué hacemos ahora?
7: Ya. Yeah.
6: De vuelta a Berriro al frigo a chupar olores. Bueno, es que igual lo regatik botatzen diote.
7: Claro.
6: Babesa egiteko y que no te coja acento al
7: simulatzeko hori
3: da. Es garriada, esaten ari zaren guztia ta gainera oso atzo ere jatetxeko zerbitariekin azarratu zeinen, gaur ere.
7: Nabaritzen da Jongi, jatetxetara asko joaten zarela, hemen. Xox batzuk uzten dituzula zuk
6: ni ez nagoen momentuan. La hostelería gipuzkoana pierde mucho.
3: Diru, de xente galduka dute.
6: Ba!
7: Era bat.
6: Ba!
3: Bueno, bautzi oso emesedez, Jongiri berari botatzen behar duena.
6: Bai. Etxo nada, etxain gustatzen, eserre. Orduan ja hori da, bai.
3: Zuek ze, bueno, zarari galdetu eres.
7: Nik mamia, ezer gabe edo botatzekoten ez tipixka bat. Baina ezer. Ni naiz ez, gaina gustatzen zait, mamiaren zaporea. Eta egia da, azukrak eta asko kentzen diola, bai.
3: Zara, guk beste zerbait, guk arroz esnea.
7: Eta adibidez, jogur bat, jogur txuri bat, hori ez tipiskatekin jate dut, zegia da, fuerte dagoela, baino, mamiaren zaporea ja, puntu gozo batekin dator, eta hori oso nada.
3: Bueno, ba, jatetxe guztiei, abixua, desgustazu, Jongi, oso ondo, eh?
6: Hombre.
3: Oso interesarria gaurkoa, mamia. Ah.

0: Bost minutu hamaiketarako eta gu bagoaz. Jongo zon aldaparen azkerrek asko.
1: Bai, biarra arte nebizitza.
0: Sara Alonso, mila esker.
2: Aio, majishimiz.
0: Eta Lain Perez, mila esker.
3: Agur, agur.
0: Biarra arte, denoi, ondo pasa orain Julen Tegeria da torrez, zuri konpainia egitera orgo biak arte, eh? Hortzera biliko da, itz eta pitz. Musika jartzen. Biar gehiago. Agur. Agur.

ezin udatiarrago zabaldu dugu ordu tarte berria, Dida Fresheko lanak behin bukatuta orain, niri dagokit lan pixka bat edo egitea. Zerbaitetan aritzea legia. Apakaixo, ongi etorri mundu guztiari, Julen Tellari naiz, zurekin ariko naiz hemen, gaztean zure irratian non bestela, eguardiko ordubiak iritsi bitarte. Gaur 2026ko uztailaren 21 garena da, uztaileko lehendabiziko hiru asteak txek, jazta listo egin ditugu. Guazen azkenaren bila. Izan ere, eta aurreko batean ere ustez komentatu noizu, baina bada ezpada esango izut ez baita sekretu bat uztaila ere noizbait bukatu egingo da, eta diozu gero ze ondo, hasiko delako abuztu ere. Baina zu beste zer iritsi zain egon partez, hasi ja gaur goizean bertan, igual oraintxe jekizara, eguna zukutzen, egunari etekin guzti ater, bueno, lasai, igual ez daukazu ez zer egin berrik, baina ez da, egin horixe, ez errez, egon lasai, albalime gozu biskatu lizon dalean jarrita, eta gozatu nik adibidez orain, zure irratian jarriko izizuan kantu hauekin, marenen eskutik, baizkaia, sekretuek.

sekretuek ez dire esaten belarrire, edo esaten dira laua izetara horrela mundu guztiak entzun ditzan, edo bestela zuzenean ez dire esaten eta listo, edo? Belarrire be Zaura musika guztia hemen Eta orain, egun bat ederra izan adin, ze elementu behar ditu. Elementu oroar ederrak ez da esango dugu, ba, guazen oien bila. Benson Boone eskutik gaztean, Beautiful Things. Oh!

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

euskal herritarra da bera, bere izen artistikoa da La Bien Querida, eta kasu honetan Los Planetaseko jotarekin eta Muchachitorekin batera entzun duzue, gure kantue gilerik gustokoenetako bat rekompensarte izeneko honetan. Iragan BBK Lifeko ajea oraindik ere gainetik kendu ezina dabil Calvin Harris bera ere.

0: San Juan de Alicanten, Alicanten, badago norbait forever zoriuneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak amazazpi, 11 euro jackpoten, 324.000 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriundu dezakezu esariak irauten duen arte. Eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu, jokatu 11 euro jackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11 euro jackpot, milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Jaietan, hautatu 0.
3: 0, sexu indarkeria.
2: 100, alaitasuna, berdintasuna.
3: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
3: Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garaiz zaude matrikula egiteko.
5: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goimailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
4: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
5: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatera gonbidatzen.

Eke Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratu.

gazearen koloreari, kolore zalantzari gabe gorriari erreparatuta, Doja Catek normala de moduan ezin zuen beste kanturik egin, edo ezin zuen iria, herria esango dugu, beste kolore batez margotu. Paint the Town Red izena duenek. Zure musika gaztean. Berak beti hitz egiten du txikitasunetik, ez da, umeltasunetik, apaltasunetik, oso xaloa. Baita bera, baina ia da, hemen gaudelaku berak goratzeko, bera honditzeko, naiz eta berak, xat bere burua. Batzuetan behintzat txiki ikusi, tan petit ikusi, guk altxako dugu, baiet, altxa beharrik ez dauen jofe gaztean, hori xe bera, tan petit.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 21, Zumardian bengo ordu batetan. Paniergunean onkixin ordu bat erdietan. Linogunean azaz ordu batetan. Madalenak errenterian.
2: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
1: Bihar, ETV baten...
3: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
1: Ene Baskoiko ituna.
2: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume Baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
4: ETV honen ere eskuragarri.
5: One, two, three.

Ez dakit, bueno, bai, beharko zenuken. Ja, aukerarik izan duzun gaur goizean leiotik behiratzeko. Igual zaudeia leiotik kanpora. Ba, ikusten ari zaren eguraldi hau izango dugu gaur denbora uzka. Akontuz, eh? Ekaina beroa izan bali mazen, uztaila ere ez dut esango marka guztiak puskatzen ari dinik oraingoz ere, eta ja lehen da biziko hiru asteak pasaira, baina ia da izan ditugu askoz ere uztail gris eta busti eta eze eta freskoagoak. Beraz, goza dezagun, segi dezagun, hobeto esan da udak irontaz gozatzen aldugun neurrian. Hai ba, eh? Serio jartzeko momentua da gaztean, baldin eta baldin, hau serio jartzea baldin bada. Langile baten seme. Langile.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

honen izena favorite zure irratikate gustokoenean, favoritoan, kutxunean, gaztean, bai, ez da? Ez du arazo potol hori bali madukazu, zalantzari gabe hori zure medikoarekin edo psikologoarekin pixkatze tratatu beharko zenuk, ez da? Arazo hori ez bali madain potolo hain larria, igual nahikoa zenuk coach batekin, eta arazoa uskeri edo txikikeri bat bali madain, itzegin zenezakin, ahizatekotan, irratiarekin ere, itzegin erekin lasai, eh?

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

0: atzo, eta ez da broma esan zian lagun batek, udako egunik beroenetan bere otordurik gustokoena salda dela. Bero-bero eta esan zian. Kau, kontura zaitez, basamortuan ere tuarejek eta zer egiten duten beroari aurre egiteko gauza are beroagoak hartu. Beraz, udan ere, epa, mirua salda badago.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. Laurogeita hamarreko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Eguerdiko amadiak dira. Gaztea.
1: Venga, baze, eta benja eguerdia ere zapaltzen hasi garen honetan jatu gora gure pixkat geto aldera edo. Jaun Andreok, gazteako entzule maite eta estimatuok hemen ez, eta zaunk, aste arte eguerdi hau, horrenik eta gehiago eguzkitzeko.

Bale, eta orain ja hemen routerarekin interneta ere abiaraziko dugu, martxan jarriko dugu, eta internetek esango dugu besteak beste gaur 2026ko uztailaren 21 garrena dela, aste arte alegia. Eta orain txedirela, eguardiko 12 eta 2 minutu. Kontuz, behar badazuk ere pentsatu zu, nola interneten begiratu gaur zegunden. Ordua, aldatzen dugunetan, sate baterako igual zukere nik bezala xe begiratzen duzu, bada ez bada interneten, bale, orain zehazki ze ordu da. Ba, begira, gazteari esker hori ere badakizu. Gaztea. Hau da, relikia edo, la relikia edo, arribitxia esango diogu. Zein den arribitxia? Abai, bueno, Rosaliaren kantu hau ere izan liteke, baina ez azu eskuartean daukagun daukazun arribitxirik distiratxuena, zure irratia dela, beraz, zaintzazu. Besterik gabe, entzontzazu, eta jazta, gaztean zaude.

Ez dakit munduan horren beste pantalla baote den Rosaliak denak pasa ditzan. Baina orain arte behintzat existitzen ziren guztiak pasa dituela, hortan inork ez dauka batere zalantzari. Kamabiak eta 6 minutu, zein izango te da urrena. Urrengo abestia diot. Ah, jazta, ari gala entzuten. Hau da, sad.

Begira ze egun egokia gaurkoa, euriari erruteena botatzeko. Gaur etorriko ezenez, ezta, bisitarik egingo ez digunez diozu. Hala, euria, ikusten duzu guztia? Ikusten duzu emengo triskantza guztia, ba, zure kulpa da. Errudena zeatik ezen eskutik gaur gaztean. Eta biharrez, etzi zuzenean izango dira Astigarragan. Zure musika guztia. Oh, mesedez, barkatuko idazue baina... Papatean zutik jartzera noa, honen pareko ere serpi bat entzuteko mesedez. Green Day eta Boulevard of Badakizue.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Arren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
3: Bihar, ETV baten...
4: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
3: Ene Baskoiko ituna.
2: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume Baskoi haiek. Nola alduziren Baskoniatik Kordobara.
3: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Hey.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: egia da, pentsatzen jarrita. Askoz ere erresagoa dela, ezta? Eta askoz ere logikoagoa ere bai, labida kaino bezalako abestiak entzutea eta kantatzea. Ba orain, ez? Uda bete-betean gaudenean, eta zergatik ez, bizitzak kainoikada ospatu ezakezunean,
1: klaro.
0: Ea zaroan, nor rakordatzen den. Edo txaldean labida kainonekin. Bideat ez kainoikada, Donostia botako dute datorren hilabetean abuztuan. Ba orenik ere badaukagu margenik. Eta buztura arte ere, espero gaztean behintzat. Hau baita gure patua esango dugu, hau baita gure ginkizuna kantuz kantu iristea. Urrengo protagonista, Teddy Swims, Mr. Know It All izeneko nekin.

Orain gainan ditugu eguerdiko amabit erdiak eta... Habe, gira ze ondo, zepolita hau ere. Zaldiak izeneko kantuan katxalinetan nenufarrak duela ze hilabete terdi, pare bat hilabete izan genituen hemen, gazteako estudioan didan katxalinetan nenufarrak taldeko. Ordezkari bi pixkatze haien proiektua zitze egiten eta kontatzen besteak beste zergatik izena duten katxalin eta nenufarrak. Jakin nahi duzu? Ba, behira, zoaz guau aplikaziora eta entzutazu elkarrizita oso sorik horretarago eta. Gaur hemen gaztean zaldiak entzuteko gaude, guazen.

0: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 21, Zumardian bengo ordu batetan. Paniergunean onkixin ordu bat erdietan. Linogunean azaz ordu batetan. Madalenak errenterian.
1: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, universo

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

Galdetu dut non ote diren ETS-eko lagunak eta ez ote dira aparte egi izango izan ere gaur oraindik ez, baina bihar Donostiako Jasaldian Zurriolako hondartzan Debaldeko kontzertua eskainiko du gaugiro ederrarekin, ezin hobearekin, beraz aukera balima daukazue, ez azuela okazioa galdu. Orain pentsatzen ari naizela Bruno Mars izan alda sekula Donostian, Jasaldian, orainik ez dugu ez da, gonbidatu egin beharko dugu. Bide batez, ordua ere begiratu dut eta gaueko 11 erdietan izango da bihar ETS-eren kontzertua Bruno Mars, diot, zuk ere joan nahiko bazenu edo.

0: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24-28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24-28ra Gorlizen.
2: Zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
3: Bihar, ETV baten...
4: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
3: Ene baskoiko ituna.
2: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola alduziren Baskoniatik Kordobara.
3: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
5: ETV onen ere.

Begira, azkena Chris Martin, lengua asteburuan bertan, igandean esango dugu ez da, ikusi genuela, bueno, kontzertu batean ere esango dugu, futbol zelai batean, kontzertu ikuskizun bat eskaintzen. Beraz, zehon lasa izet bizida, eh? Kolpeiren eskutik gaur, Speed of Sound. Aldiz, beste hauek ez da gizekula futbol estadio erraldoi batean ikusiko ditugun, edo ez? Jode, zer alderak, eh? Planteatzen ari garen mapatean zer eta astearte guardi tonto batean. Tontoaren adiote, baudan gaudelako eta beti retena hartzen dugulako askoz ere relajatuago, ezta? Bueno, haiek nahiko balukete, gu joango gineateke zalantzari gabe, bai burutik, bai nogenekoak ikustera ere. Estadio batera edo zein tokitara gaztean ipuñak!

0: Arratsaldeko ordu batara. Gaztea.
1: Besteak esango luke moduan, orain bat gara, gaur gara, eta gaur gara uzailaren 21 asteartea orain etorkizuna ere izango ara edo etorkizuna ginenean.

Claro, Benja iragana ezagutzen duzunean diozu, jo, zerrexan litzateken ez da orduan ala jokatu izan manu. Aldiz, etorkizuna ez dugu ezagutzen eta eskerrak ze ezagutuko bagen utze. Esperagarria dena, ez da? Leiotikan ekin badera Gorka Urbizu etorkizuna ginenea. Garenean edo izango garenean edo ginenean ni behintzat gaur naiz Julen Telleria bihar ikusiko dugu. Gaur gaurko algenda bizi, bale? Aste arte guardia musikatzen ni zurekin bai behintzat urrengo ordu beten ere ordu biak arte.

Abesti honetan aipatzen dezela, aipatu den bezala, alegia mundu guztia duka, bere Daisy, bere Tatiana, ez da gizure kasua ere ala den, diot, ari da beste norbaitegatik, baina erabiltzen ditu izen goiti horiek edo zuk ere, uler dezazun, bai. Rosauskirekin, Malibu! Badator gaur ere, Ariana Grande, niri gauzak komplikatu xamar edo jartzera, ez. Hau ja, gaindituta dago, Julen, baietz, beste bainere. Hate that I made you love me, bai!

0: San Juan de Alicanten, Alicanten, badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak amazazpi, 11ren eurojackpoten, 324.000 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezu esariak irauten duen arte. Eta zuri ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11ren eurojackpot, milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20. Agian 5. Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

Ze majo eta ze jatorra den bengo, baiez, gainera, esan behar ruen, onelako kantuak egiten ere badaki. Ez diote, adiraziduelako gaur horeretan kontzertu berezia dutela. Eta goizian pixka nostalgiko esnatu dela, zuekin, aleia, bere publikoarekin, bizitako momentuak gogoratzerakoan. Jarri du 2022ko bideo bat, horeretan jozueneko bideo bat, Plaza Jenez leporaino bat, eta gero 2023 urteko beste bat jarri du, Herriola gunean emandako kontzertu historikoarena, eta horregatik dio eskerturi dagoela, eta zehazki, aberre, horregatik guztiagatik, aipatu du Bengok, ezin duela aztu zuetaz bere publikoaz, lehen da biziko pauso hoietan horre gontzineten guztietaz horregatik hori ospatzeko gogoratu, gaur horretan aipatu bezala kontzertu berezia. Lola Jan orain gaztean gu, Messi.

0: bakoitzak bere son propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Galdera, eh? Egunotan zuk nola funtzionatzen duzu? Funtzionatzen duzu eguneka, alegia, gaur asteartiari ematen diozu garrantzia, eta zuk badakizu oso kontziente zara gaur asteartea dela, eta atzo astelena zela eta bihar asteazkena, edo zenbaki bakarrik erreparatzen diezu eta beraz udan eta beti-betean oporretan zaudu, eta gaur da hogeita bat eta beste guztia berdin zaizu, eh? Mundua bi pertsona moto hien artean bereizi edo sailkatu litekelako. Bueno, egunak egun, ordu bat erdietara bidean goaz dagoeneko. Hain azkar, ez zindu sinetxe.

0: gero egia da,
1: pixkat barrura edo begiratu eta esan dudala, bai, posible da, ja, eguardiko ordu bat aterdia ere pasa izan azte, ja, gose puntxu ere, hasi zaigu sortzen, eh? Nasker Gaztean! Zure musika guztia, Gaztea! Ala ere, txos, ze pena, lastima. Tamalez, orainik ere, gaurko bazkaria, ilusio bat besterik ez da. Orainik ere, iristeke dagoen ilusio bat besterik ez da. Dua Lipa, ilusion.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Mitxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu

metro hartzeak ez du sekula inoiz horrenbeste emozio eragin, beraz dagokizun partenatik dena zuri dagokizu eta Chaperone begonde izula The Subway gaztea. Nik uste egunaren puntu zehatz eta jakin honetan eguzkia dagoela ezin gorago eta beraz hemendik aurrera behera egitea besterik ez zaiola geratzen. When the sun goes down.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-aren deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

lessons I've learned. Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

Argitu nahiko nuke guztiz erabat dela nere erruan ere kulpa, baina lehen momentu batean aipatu dute gosearena, ez ja ordua ere diozu, ordu bietara bidean goaz, eta hombre ba, gorpuz batek alako batean gose bat ere galatzen du, ez da, kasunetan nereak. Bueno ba, gosearena aipatu eta ez dut ja ordutik beste ezer sentitzen, ez daukat beste sensaziorik, beste sentimenturik, gosea ez denik. Berazea poliki-poliki gaina izen ordubietara iritsi duin, ondo edo, eta hortik aurrera ja gosea apaltzen azteko. Ez dudan burua galtzen, mesedez, honekin.

0: Gorputza hasi da burua galtzen, ez da broma, eh? Norbaitek badauka zerbait jateko, mesedez?
1: Ez, ez, hori ja broma izan da.
0: Esaten baita ez da, estomagoa dela bigarren burua edo. Bueno, estomagorik eta bururik galduko ez badugu, badukagu zer ospatu. Honekin jaun andreok entzule maite eta estimatuok eta ez pazaizuea jola nila banoa pazkaltera, bale? Baina lasai ze bihar, bueno, lasai edo. Informazio bat da, hau egitate bada. Bihar bueltatuko naiz. Ados, ondo pasa aste artea eta besarkadarik ez duela jaso Julen Telleriaren partetik. Aio, aio!

neskak laukoteak ziklikoa izeneko beren bigarren lan luzearen arrakastaz gozatzen jarraitzen du. Eta nabari da bai zuek ere oso gogoko duzuela beren musika berria, izan ere zuen babesarekin Top Gaztea zerrendaren, bueno, zerrendan gora eta gora egiten aritu ostean, ze hori ere esan beharra dago, azkenean, aste honetan, gailurreraino heldu dira, Gau Ero, single puxka honekin. Zure musika. Bueno, eta elektronika doinu hauekin kitxo, behar bezala estreinatuta geratu da txanda musikal berri hau. Ni Irati Elizalde naiz, eta hementxe izango nauzu urrengo hiru ordutan, aste arte eguzkitsu honi merezi duen artista eta kantu gehiago jartzen. Zuk eman volumena irratiari, eh? Uzi gainontzeko guztia nire esku. Eta urrengo pausua, Holly Humberstonen konpainian emango dugu hauxe da bere aurkezpen txartela, To Love Somebody.

Bueno, Quevedo eta Elvis Crespo artistek txoko guztia konkistatu dituzte La Graciosa fenomenoarekin, eta ez da gutxiagorako, ezaugarri guztiak ditu eta udako abesti perfektua izateko. Guazen ba, Playboteiari ematera beste behin ere.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
4: Bihar, ETV baten...
5: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
4: Ene baskoi kutxuna.
3: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola elduziren Baskoniatik Kordobara.
4: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 21, Zumardian bengo ordu batetan. Paniergunean onkixin ordu bat erdietan. Linogunean azaz ordu batetan. Madalenak errenterian.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Azkar esaten da, baina gaurko egunez, duela 10 urte kaleratu zuen Rag & Bone Men artistak Human nazioarteko arrakasta eman zion debut singela. Ziur oroitzen duzula ez, hau bete hortu zigintuen guztioi bere ahots puskarekin. Eta tira, gerora single gehiago ere luzatu zizkigun, horietako bat, hauxe, All You Ever Wanted.

Bueno, ba, hortxe entzun ditugu arratsaldeko ordu biterdietako seinaleak. Eta horrekin batera Eñaute Lorrieta handia datorkigu bisitan, bere disko berria izango denaren aurrerapen abestiarekin. Festinalente eramango du izenburutzat bilduma berri horrek. Eta hauxe da aurrerapena, otsaila izenekoa.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Boteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Hase du izena guri bost Iruñako boskotearen lehen estudioko lanak. Hainbat kontzertu dituzte lotuta uda honetarako, eta horrelako abestiak aurkeztuko dituzte oholtzen gainean, Biblia.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Top Low musikari suediararen berriena entzun dugu eta goazen orain euskal zigilua daraman elkarlan batekin. Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txuso batzen ditu ona.

0: Oraingo dupla bikoak iazko urrian amaitu zuen De un pueblo llamado Agurain bezala izendatutako abentura musikala. Nahiko isili dabiltza azken aldian, egia da, ez dakigu ondo merezitako atxeden aldiaz gozatzen jarraitzen duten, ala, nor daki dagoeneko agian, hasi dira zerbait berria makinatzen, baina dakiguna da, beren musika beti dela ongi etorria gurean, bai horixe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta badakigu baita ere ostiral honetan ikusiko duela argia Charlie XCX-en 7. Diskoak. Bertan bilduko da Wink Wink dioen hau ere.
2: But my

0: Dozbuzpop gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jimmyren danbateko ilunenak.
2: Bosgarrenean.

0: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria.
1: Ba, entzun duzu zuen botoei esker, oraindik ere indartxu jarraitzen du Tame Impalak. Blackpink taldeko Jenny abeslariarekin batera egin duen Dracula abestiaren bertsio berri honek hortxe 5. postuan daukagu Dracula izeneko hau.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
3: Bihar, ETV baten...
4: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
3: Ene baskoiko ituna.
2: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola alduziren Baskoniatik Kordobara.
3: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
5: ETV honen ere eskuragarri.
3: Bihar gaueko amarrak eta laurdenetan ETV baten.
5: ETV honen ere eskuragarri.

arratsaldeko 3:24 minutu dira gure ordularian eta bagoaz aurrera Teddy Swims artistarekin. Erresuma Batuan zehar dabil oraintxe bertan bere birarekin, irailean Estatu Batuetara emango du jauzia, eta kontzertu eta kontzertu artean, bueno, ba, beti daukat artetxo bat guretik pasatzeko. Hauxe da bere berriena, Mr. Know It All.

Wild Child horixe izango da Alex Warrenek abuztuan kaleratuko duen diskoaren izena, eta ari gara apurka-apurka aurrerapen batzuk ezagutzen, hauxe da berriena, Passenger.

Bueno, ba, gaurko albistea da, K-pop Demon Hunters animaziozko filma Hollywooden historiako pelikularik ikusiena bilakatu da, bai, ofizialki 650 milioi ikustaldi gainditu ditu mundu osoan zehar, estreinatu eta urtebete eskas pasaden honetan, eta honen soinu bandak ere marka guztiak hautsi ditu, batez ere honako honek, Golden.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-erainoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
4: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
5: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Not saying much.
1: Iruñeako Apoteke Boskoteak disko berria kaleratuko du laster, eta lehenengo aurrerapena Gaztean entzun dezakezu. Zulotik.

Rollo honez zipristinduta eman ditugu ordu musikal berri honetako lehenengo pausuak, zer eta The Ting Tings biko Britaniarraren kompainian. 2008an ezagutu genuen proiektua We Started Nothing debut diskoa kaleratu zutenean, eta hemen gaztean batez ere bertako bi abesti izan genituen bueltaka garai hartan, zein baino zein itxaskorragoak, eh? That's Not My Name bata, eta beste hauxe Shut Up and Let Me Go. Gorka Urbizuren bakan bi EPA zabaltzera goaz orain. Hau da, bertan bildu dituen bi harribitxietako bat, Zilarra.

Daughter from Hell edo infernuko alaba. Alaxe izendatu du Gracie Abramsek bere estudioko hirugarren lana. Dirudienez, bueno, bere nerabezaroa nahiko komplikatua izan zen. Batez ere, berak dionez behintzat bere amarentzat eta amari eskaini dio osorik disko hau, horrelako harribitxiak biltzen dituena, Look at my life, entzun duzu gaztean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Maruxak naskerreta zinez batzen dituen dan bateko atzean utzi eta nazioartera goaz orain, goi mailako beste elkarlan baten bila. Tailak eta Sara Larsonek sinatzen dut.

0: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 21, Zumardian bengo ordu batetan. Paniergunean onkixin ordu bat erdietan. Linogunean azaz ordu batetan. Madalenak errenterian.
1: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
2: Biar, ETV baten.
3: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
2: Ene baskoiko ituna.
1: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
2: Baskoniako historia bat. Biar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
4: ETV honen ere eskuragarri.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza,

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Bueno, eta badaude, ezta, betirako gorde nahiko genituzken momentuak, ba horretaz hitz egiten digu hain zuzen ere Eiderrek bere single berrian. Etapa berri bati ekingo dio laster, disko berri batekin, eta hau ere bertan bilduko da, betirako dela.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Kigo DJ norvegiarrak arrakasta ugari ditu bere bizkarrean, eta bai uda honetan ere luzatu digu proposamen berri bat. Khalid eta Griffin artisten talentua zinguratu da orain honetan, eta emaitza geratzeko etorri da, Save My Love. Eta guazen orain Bengo eta Olaia Inziarteren arteko belkarlan puxka honekin, beldurrik gabe.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Rosalía eta bere perla honekin ia heldu gara arratsaldeko bostetara. Eta, bueno, hementxe iritsi da nire agurtzeko momentua. Hori bai, hemendik aurrerako guztiak Maite Garmendiak eskainiko dizkizu, eh? Konpainia ederrean uzten zaitut. Gozatu arratsaldea, Zirati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

Atalde onzuek, ze moduz, ataldeko bostetan sartu berri gara, irratixa ontxe piztu balimadozu jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz, eta ataldeko sortzirak bitxarte. Iru ordu guz, ametxe gonguna izuen azte arte ataldeo musika zen. Betiko modua momentuko kanta honenekin, baina garai bateko hit batzuekin bebai. Eta hori bai, ordu berrixa zabaldu dugunez, beti galdetzen dotzuet ia nundikan zabizten momentu honetan gaztean zuten. Ia etxian zabortzen, lanetikan etxera bidian. Igual, akaso batzuk lanera bidian bebai. Beste batzuk mendixan, zeo zehartzen. Bueno, ba, bidali da zuen mesu bat gure betiko zemakira. 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra. Eta besterik gabe, guazen astera.

Aurten heldu da gurera entzun berri dugun elkarlan hau Calvin Harris eta jazzi artistan arteko hau Satisfy deitxurikua. Azaldeko bostak eta mairu minutu. Eta beste elkarlan bat entzutera goiaz. Aurreko urtean kaleratu zeban San Fenderrek, People Watching deitxureko diskua, eta bertan doia elkarlan hau Olivia Dean artistakin batera, eta benetan ondo sartzen den abestixetako bat dala. Kotxian baldin bazoiaz, igo volumena, hau dalako Rain Min.

0: Iberiar Penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
1: Bihar, ETV baten...
2: Non nagintari nafarrek, euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
1: Ene Baskoiko ituna.
0: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume Baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Badator Euskal Enkunterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkunterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

Dietako seinaliakin batera aurrera jarraitzuko dugu guk asko miretzen dugun beste artista batekin. Anne Lukin da bera. Eta jakin single berrixa guri handala. 2027ko urte hasieran disko berrixa kaleratzia espero da Anne Lukinek. Baina beran aurrerapen singela gurera ailegau da. Eta soinu hau daka, eh? Anne Lukinen estetikana, hau da nere sortea.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

amabos minutu besterik ez dira falta taldeko seiretako seinale hori entzuteko. Eta bagoiaz aurrera poliki-poliki, datozen pausuak. Elkarlan zoragarri honekin emongo ditugu, eta esan bierra dakaz, azken aldixan entzundoten ba, abestixa dala. Ez dakit zenbat entzun aldi eukiko dituen guztira besti honek, baina esan aldotzuet erdixa neria dala. Kanta usortzeko alde batetik anjoferak hau, eta bestetik Natalia Lakuntza, hau da beren artekua, esto no es amor.

Bueno, mazuek hiru minutu bestatik ez dira falta taldeko seiretarako, eta hori dela eta datorren hitonekin itxiko dugu lehengo ordu musikal hau. Hori bai, gogoratu taldeko sortzirek bitxarte, eh? Amendik ez garalan mugitxuko, gaztean jarraitxuko dugula betiko modua momentuko kanta honenak entzuten. Eta garai bateko hit batzuk bebai datorren honen moduan Green Dayen eskutik, Ayao Jakun kanta honen moduan.

ze moduz, atzaldeko zeiretan sartu berri gara Olivia Rodrigo nazenengo kanta honekin. Bueno, irrati xaontxe piztu baldima edozu ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta atzaldeko zortzirak bitxarte. Hamentxe ibiliko nahi zuen asteartea atzaldean musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honenekin garai bateko hit batzuk bebai entzungo ditugu. Baina zuk bebai abesti bat proposatzean nahi balima doztazu. Bidali dazu zuen kanta eskari hori gure betiko zenbakira 688-660-5050-ra. Audixo bitxartez, idatziz, nahi dozuen moduan, baten bati eskentzean nahi balima dozazue. Zuen amari, zuen bikotiari, zuen buruari, 688-660-5050-ra bidali dazuen mezu bat. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera atzalde ongozi hori.

Karaoke batian abesteko kanta proposa da entzun berri dugun Ryan abestia Where is my husband deitxurikua. Baitu, atzaldeko sortzirak esamean egon ez. Emesortzi amagoz, atzaldeko zeirak eta amagoz minutu. Eta mentxe nabil zuen kanta eskarixak irakurtzen. Eta Nereak esan dozta lanian dauala eta asko gustauko jakola entzutia Barry Beck. Gara Duranekin kaleratutako elkarlana. Bueno, ba, Nere, datorren kanta usuretzako hau da Una casa en el Teide.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko lauroketa marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
4: Bihar, ETV baten.
5: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
4: Ene baskoiko ituna.
3: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
4: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24-28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga, Oreka erromeria, Txapela Brava, Sonido Nix, DJ Montxorekin, Oñutxik erromeria. Uztaiaren 24-28ra Gorlizen.

Irak eta 31 minutu eta beitu amontera goia esan datozen pausuak. Artista, bi artista hundikin emongo ditugu, naiz eta aurreko urtean kaleratu zuen abesti hau. Esan biharra dakau, zare sozialetan kriston indarra hartu da bela azkenengo hilabete honetan. Eta hori dalatan mundu guztiko txokuetan entzuten dan abestixetako baten aurrian garela. Pink Pantherez eta Zara Larsonen arteko kanta hau gazteako estudixuan sartu dalako hau da Stateside.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Hita. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira. Hita.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
3: Altza galtzara borda bidezati berria.
4: Pasaia.
2: 7 minutu terdiko maiztasuna.
3: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
2: Pertsonentzako espazio gehiago.
3: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Rose Gray. Clap to your arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera. Operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to your arms, Rose Gray.

0: Gasping up. Yeah.
1: Bueno, basuek bost minutu besterek ez dira falta atzaldeko zazpiretako seinale hori entzuteko, eta hori dela eta datorren hitonekin itxiko dugu bigarren ordu musikala hau. Eta hit hau entzuteko 2006 urtera arte joango gara, eta esan beharra dakat asteburu honetan, talde honen kontzertuan egona izela eta kanta hau zuzenien entzuteko aukeria izan dutela, eta benetan ez dakit zela azaldu, ze emozio, ze sensazio. Abezi honen lehenengo notia entzunda, mundu guztia txirixoka hasi zalako. My Chemical Romance-en inguruan nabil, eta hau da beren hitetako bat, Welcome to the Black Parade.

Azpidetan sartu berri. Irratxa ontxe piztu baldima duzu ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta beste ordu bat ez. Atzaldeko sortzi da bitxarte. Amentxe gongo nahi zuri kompainia pixkate itxen. Momentuko kantarik onena jarriko dutu daz, garai bateko hit batzuk bebai, eta zuk bebai, ba, kantare mate dobez eskatzean nahi baldima doztazu, idali dazun mesu bat gure betiko zenbakira 6-6-6-0-5-0-5-0-ra. Eta besterik gabe, guazen aurrera itxera atzal.

0: beroa hau. Basatu zuretara?
1: Ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
0: Bihar, ETB baten...
4: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
0: Ene baskoiko ituna.
3: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
0: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10ak eta 4denetan, ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakale.

0: aurten heldu da gurera Fumiga eta Entol Sarmienteko kidien arteko elkarlan berezi hau, zure orbainan deitzuriko abesti zoragarri hau. Azaldeko 7:13 eta betxu heldu da momentua denboran salto txiki bat emoteko. Eta hori dala eta 2026, 2010 urtera arte joango ara. Gauziaga entzutera goia zen kanta hau, sare sozial guztietan baldemazeko indarra hartu da bela. Jon Kato da abezionen atzian dauan artista, eta 2010ko ba klub soinuak bueltan ekartzen ditu. Hau da, Turn the Lights Off.
1: Pas!

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Atzaldeko zazpirak eta hogeta mairu minutu. Eta baitxu esan berra dautzuet. Oindala pare bat aste, Bilbao BBK Live jaialdi xan. Tomora deituriko proiektu bat ikusteko aukeria izan ebala. Eta proiektu hori... The Chemical Brothers-eko Tom Rowlands-ek eta Aurora artisten artian osatzen dan proiektu badala. Benetan flipantia iruditzu jatan eta aukeria baldin badakazue Tomora izena apuntau eta ikusten baldin badakazue ba kontzertu bema da uala zuek zaosten tokitxikan gertu. Benetan merezi dabela joatia, eh? Eta augustia kontau dutzuet. Esan moduan Tomorako kidietako bat Tom Rowlands da eta datorren kanta de Chemical Brothers-eko ba, abertzisetako bat da. Jadia zazpirak eta gota manala uminutu eta jadakatagua eta burua ez tozala oso ondo funtzionatzen, así que barkatuko doztazue benetan, eh? Aber, ondo desateraren noia. The Chemical Brothers, vale, hortxe bai. Eta horretareko 2015 garren urtera arte joango gara. Hei, txuria, kanta hau kaleratu zutenien kriston bombazue izan zela toki guztietan. Eta ontsa irakurtzen abil, 2016 honetan bebai, berriz birala bihurtu dala, ba Netflixeko Apex pelikulan agertu dalako, eta mundu guztiak dabil berbetan kanta honen inguruan. Eta guk gaztean bajarriko dutzuego, hau da The Chemical Brothersen eskutekan, go! Go!

0: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 21, Zumardian bengo ordu batetan. Paniergunean onkixin ordu bat erdietan. Linogunean azaz ordu batetan. Madalenak errenterian.
1: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
2: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
3: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
2: Zortietan hasita, 11 arte.
3: Fresh.
2: Fresh.
3: Uda honetan Dira
4: Fresh. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Archives, Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Bueno, bazuek minutu oso gutxi falta dianez azaldeko sortzi detarako, datorren kanta honekin niemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da hiru ordu zuen astearte atzaldean musikatu izana. Eta hori bai, hemendikan aurrerakoa Julen itikora zen eskun lagako dut. Bihar berriz bueltauko naiz ordu berdinean azaldeko bostetan. Eta oso ondo amaitxo eguna patxo bat tagur. Aldak

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizut.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeuze desberdina.
1: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa jandizute edo jandizugu belarria asteonetan, eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika, entzungo duzu bealdeako musika hori, bai? Bealdea etengabe honetan, nire konpainian Julen Irigorasekin, ongi etorriak.

know what the fuck that I've been through. Be aldea etenga.

0: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Enai señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baizik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.
2: Horrek.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe dizuna saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz diden bora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina eten aldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte eskerrik asko.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

daiteke Boskote Irundarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.